0: un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte, după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului, pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Țighiartău, îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Țighiartău este un lider liberal din Bistrița, care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Abrudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul, Ioana Gheorghiu și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
1: Vă reamintim, Ciprian Ciucu a refuzat propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim-vicepreședinte al PNL la congresul de duminică. Într-o postare pe Facebook, primarul Capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Raportul privind explozia dronei maritime din portul Constanța ar putea fi gata peste cel mult 2 săptămâni, spune președintele Nicu Șordan. Aflat în Turcia, la o întâlnire cu Recep Tayyip Erdoğan, șeful statului a afirmat că a avut deja discuții cu Ucraina legat de incidentul grav de pe 5 iunie. El a precizat că au fost luate măsuri militare stricte privind patrularea în zona litoralului în sezonul estival. Vă reamintim, pe 5 iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din incinta portului Constanța, la mică distanță de un depozit de petrol. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost minime. Ucraina și-a asumat faptul că drona îi aparține și a informat autoritățile române că a scăpat-o de sub control.
2: Am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare, și instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
1: Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Georgiei Meloni, șefa guvernului italian. Într-un mesaj pe Truth Social, președintele american spune că nu vrea să mai fie prieten cu Meloni pentru că aceasta ar sta prost în sondaje. Potrivit lui Trump, ea ar urmări să se împrietenească cu el acum după ce Statele Unite au învins Iranul, tocmai pentru a-și crește cifrele. Nu mulțumesc, a scris Trump pe rețeaua sa, ocazie cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierelor americane să-i folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. Acesta a susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. Șefa guvernului de la Roma a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind declarațiile lui Trump invenții pure. La rândul său, șeful diplomației italiene a catalogat afirmațiile liderului american drept grave și ofensatoare. Mai mult, Antonio Tajani și-a anulat vizita oficială în Statele Unite programată pentru acest weekend. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.
3: Ca să știi.
5: Salut, sunt Smiley și asculți
6: Fals, fals, fals
5: la DGFM.
6: Ca să știi.
5: Nu știi.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Yo, remember back?

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Nicușor Dan nu se arată îngrijorat de faptul că premierul desemnat de el, Adrian Veștea, a amânat de mai multe ori anunțarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Șeful statului spune că Veștea e în grafic. Vă reamintim, premierul desemnat a anunțat că își retrage candidatura pentru președinție la Congresul PNL de duminică. El ar fi urmat să concureze pentru șefia PNL cu Ilie Bolojan.
1: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, aflat în Turcia, unde s-a întâlnit cu liderul Recep Tayyip Erdoğan la Istanbul, a participat la ceremonia prin care România a primit o navă de luptă nouă. Este vorba despre corveta contraamiral August Roman, care a fost construită în Turcia și pentru care România va plăti 223 de milioane de euro. Finalizată în 2024 la șantierul naval militar din Istanbul, nava face parte din clasa de corvete ușoare și va contribui la consolidarea securității la Marea Neagră, precum și la modernizarea flotei române. Președintele Nicușor Dan a discutat cu Recep Tayyip Erdoğan despre parteneriatul dintre cele două țări, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.
2: E o mare onoare să fiu astăzi la Istanbul împreună cu dumneavoastră, domnule președinte. E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întrăi contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
0: Noul primar al Veneției vrea să mărească taxa de intrare în oraș. Aceasta ar putea ajunge la 30 sau chiar 50 de euro în perioadele turistice de vârf. Măsura își propune să limiteze și mai mult turismul care afectează orașul Dogilor, un sit al patrimoniului UNESCO, vizitat anual de până la 30 de milioane de turiști. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Dacă taxa de intrare este în prezent între 5 și 10 euro, propunerea este să o creștem la 30 sau chiar 50 de euro în anumite zile, a explicat noul primar, conform The Guardian. Măsura se aplică acum pentru 60 de zile, cu o taxă de 5 euro pentru vizitatorii care rezervă cu cel puțin 3 zile înainte și 10 euro pentru rezervările de ultim moment. Taxa este singurul instrument pentru controlul numărului zilnic de vizitatori, adăugă edilul. El a precizat că se lucrează astfel la o propunere pentru a o face mai eficientă. Anunțul vine în contextul în care primarul făcuse din această creștere a taxei de intrare una dintre principalele sale promisiuni de campanie. El a specificat deja că veniturile generate vor fi utilizate pentru a finanța serviciile municipale și a sprijini întreținerea și protejarea orașului, ale cărui costuri depășesc 100 de milioane de euro în fiecare an.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
5: chiar și de la birou.

Bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. E oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la Congresul PNL de duminică cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
1: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan, o echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte, după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului, pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Sighiartău. Îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Sighiartău este un lider liberal din Bistrița care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Abrudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul Ioana Gheorghiu și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
0: Vă reamintim, Ciprian Ciucu a refuzat propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la Congresul de duminică. Într-o postare pe Facebook, primarul Capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Raportul privind explozia dronei maritime din portul Constanța ar putea fi gata peste cel mult 2 săptămâni, spune președintele Nicu Șordan. Aflat în Turcia, la o întâlnire cu Recep Tayyip Erdoğan, șeful statului a afirmat că a avut deja discuții cu Ucraina legat de incidentul grav de pe 5 iunie. El a precizat că au fost luate măsuri militare stricte privind patrularea în zona litoralului în sezonul estival. Vă reamintim, pe 5 iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din incinta portului Constanța, la mică distanță de un depozit de petrol. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost minime. Ucraina și-a asumat faptul că drona îi aparține și a informat autoritățile române că a scăpat-o de sub control.
2: Am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare, și instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
0: Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Giorgiei Meloni, șefa guvernului italian. Într-un mesaj pe Truth Social, președintele american spune că nu vrea să mai fie prieten cu Meloni pentru că aceasta ar sta prost în sondaje. Potrivit lui Trump, ea ar urmări să se împrietenească cu el acum după ce Statele Unite au învins Iranul tocmai pentru a-și crește cifrele. Nu mulțumesc, a scris Trump pe rețeaua sa, ocazie cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierelor americane să-i folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. Acesta a susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. Șefa guvernului de la Roma a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind declarațiile lui Trump invenții pure. La rândul său, șeful diplomației italiene a catalogat afirmațiile liderului american drept grave și ofensatoare. Mai mult, Antonio Tajani și-a anulat vizita oficială în Statele Unite programată pentru acest weekend. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Nicușor Dan nu se arată îngrijorat de faptul că premierul desemnat de el, Adrian Veștea, a amânat de mai multe ori anunțarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Șeful statului spune că Veștea e în grafic. Vă reamintim, premierul desemnat a anunțat că își retrage candidatura pentru președinție la Congresul PNL de duminică. El ar fi urmat să concureze pentru șefia PNL cu Ilie Bolojan.
1: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, aflat în Turcia, unde s-a întâlnit cu liderul Recep Tayyip Erdogan la Istanbul, a participat la ceremonia prin care România a primit o navă de luptă nouă. Este vorba despre corveta contraamiral August Roman, care a fost construită în Turcia și pentru care România va plăti 223 de milioane de euro. Finalizată în 2024 la șantierul naval militar din Istanbul, nava face parte din clasa de corvete ușoare și va contribui la consolidarea securității la Marea Neagră, precum și la modernizarea flotei române. Președintele Nicușor Dan a discutat cu Recep Tayyip Erdogan despre parteneriatul dintre cele două țări, securitatea regională și pregătirea summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.
2: E o mare onoare să fiu astăzi la Istanbul împreună cu dumneavoastră, domnule președinte. E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întrăi contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
0: Noul primar al Veneției vrea să mărească taxa de intrare în oraș, aceasta ar putea ajunge la 30 sau chiar 50 de euro în perioadele turistice de vârf. Măsura își propune să limiteze și mai mult turismul care afectează orașul Dogilor, un sit al patrimoniului UNESCO, vizitat anual de până la 30 de milioane de turiști. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Dacă taxa de intrare este în prezent între 5 și 10 euro, propunerea este să o creștem la 30 sau chiar 50 de euro în anumite zile, a explicat noul primar, conform The Guardian. Măsura se aplică acum pentru 60 de zile, cu o taxă de 5 euro pentru vizitatorii care rezervă cu cel puțin 3 zile înainte și 10 euro pentru rezervările de ultim moment. Taxa este singurul instrument pentru controlul numărului zilnic de vizitatori, adăugă edilul. El a precizat că se lucrează astfel la o propunere pentru a o face mai eficientă. Anunțul vine în contextul în care primarul făcuse din această creștere a taxei de intrare una dintre principalele sale promisiuni de campanie. El a specificat deja că veniturile generate vor fi utilizate pentru a finanța serviciile municipale și a sprijini întreținerea și protejarea orașului, ale cărui costuri depășesc 100 de milioane de euro în fiecare an.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să știi.
6: DGFM. Jason.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. E oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la Congresul PNL de duminică cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
1: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan, o echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte, după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului, pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Țighiartău. Îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Țighiartău este un lider liberal din Bistrița care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Abrudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul Ioana Gheorghiu și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
0: Vă reamintim, Ciprian Ciucu a refuzat propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la Congresul de duminică. Într-o postare pe Facebook, primarul Capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Raportul privind explozia dronei maritime din portul Constanța ar putea fi gata peste cel mult 2 săptămâni, spune președintele Nicu Șordan. Aflat în Turcia, la o întâlnire cu Recep Tayyip Erdoğan, șeful statului a afirmat că a avut deja discuții cu Ucraina legat de incidentul grav de pe 5 iunie. El a precizat că au fost luate măsuri militare stricte privind patrularea în zona litoralului în sezonul estival. Vă reamintim, pe 5 iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din incinta portului Constanța, la mică distanță de un depozit de petrol. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost minime. Ucraina și-a asumat faptul că drona îi aparține și a informat autoritățile române că a scăpat-o de sub control.
2: Am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare, și instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
0: Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Georgiei Meloni, șefa guvernului italian, într-un mesaj pe Truth Social. Președintele american spune că nu vrea să mai fie prieten cu Meloni pentru că aceasta ar sta prost în sondaje. Potrivit lui Trump, ea ar urmări să se împrietenească cu el acum după ce Statele Unite au învins Iranul, tocmai pentru a-și crește cifrele. Nu mulțumesc, a scris Trump pe rețeaua sa, ocazie cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierelor americane să-i folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. Acesta a susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. Șefa guvernului de la Roma a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind declarațiile lui Trump invenții pure. La rândul său, șeful diplomației italiene a catalogat afirmațiile liderului american drept grave și ofensatoare. Mai mult, Antonio Tajani și-a anulat vizita oficială în Statele Unite programată pentru acest weekend. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
4: Ca să știi...

0: GFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,20 4 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Ora, bună dimineața, asculti Digi FM și primele știri ale zilei prezentate acum de Roxana Horchidan. Bună dimineața, Roxana!
1: Bună dimineața! În doar câteva ore începe cel mai important congres PNL din ultimii ani, iar Ilie Bolojan a anunțat că și-a schimbat echipa. Și vestul Europei se pregătește pentru un val de căldură intens, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. În doar câteva ore începe cel mai important congres PNL din ultimii ani. Miza nu este doar conducerea partidului, ci și viitorul guvernării României. Pe ultima sută de metri, Ilie Bolojan și-a schimbat echipa. Ne spune mai multe Valentin Stan.
2: Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți. Cel propus pentru funcția de prim vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru, cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa.
1: Între timp, Nicușor Dan nu se arată îngrijorat de faptul că premierul desemnat de el, Adrian Vește, a amânat de mai multe ori anunțarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Șeful statului spune că Vește este în grafic. Vă reamintim, premierul desemnat a anunțat că nu va mai candida pentru funcția de președinte al PNL la congresul de astăzi al liberalilor.
3: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
1: Ilie Bolojan a anunțat că moțiunea sa se intitulează Modernizare cu rădăcini, totodată el a precizat că noua sa echipă va fi una care crede în nevoia de reformă. Între timp, Adrian Vește acuză că vechii liberali sunt dați la o parte pentru, citez, doi oameni care au intrat ieri în partid. Sper că în cel mai scurt timp să avem un guvern pe care îmi asum să-l conduc cu responsabilitate, a mai precizat el. Canicula îi forțează pe europeni să recurgă la măsuri extreme. Aproape 800 de școli din Franța își modifică programul din cauza căldurii excesive. Probleme sunt și în Italia, unde autoritățile au interzis munca în aer liber la orele prânzului. Adela Mohanu transmite din Italia.
4: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii vârstnici, ci cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
1: Punct istoric pentru Curaçao la Cupa Mondială, după ce a remizat cu Ecuador, scor 0-0. Remiza a fost obținută pe fondul unei dominări totale a Ecuadorului, iar la final, selecționerul de 80 de ani avea ochii în lacrimi. În primul meci al zilei din grupa E, Germania a învins Coasta de Fildeș, scor 2-1. Iar în ultima etapă a grupei, de joi, de la ora 23, au loc meciurile Curaçao, Coasta de Fildeș și Ecuador-Germania. Va fi cald astăzi în toate regiunile, canicula se va instala însă în special în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, după amiaza și seara vor fi ploi torențiale în vest și în nord-vest. 8 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana, ocupați plajele, dar și umbreluțele, pentru că

crede astăzi. Și eu te rog să fii relaxat, liniștit, bine dispus, optimist astăzi. Carla Zins, am ascultat 8 și 19 minute. Bună dimineața, cu ochelari de soare la cafea. Wow! Și cu cremă de protecție pentru cine, da, are de gând să se expună astăzi. Vreme superbă, să ne bucurăm de soare. Exact cum spuneam și ieri, e o vreme pe care am așteptat-o după multe zile în care ne-am uitat, da, fugind după soare. Uite că l-avem acum din plin. Ne bucurăm de el și de vremea asta frumoasă și de ziua asta minunată, 21 iunie. Avem și solstițiu astăzi, la 11 și vreo, nu știu, mă mai uit toată, 24 de minute, parcă exact ora României. Atunci îl sărbătorim, ridicăm o cupă de cafea în cinstea verii astronomice care vine de astăzi. Cea mai lungă zi din an, ziua cu soarele care stă cel mai mult pe cer astăzi. 21 iunie, solstițiu de vară. La mulți ani sărbătoriților, Sonic, o știți, It Feels So Good, este și în playlist-ul DJ FM, am mai ascultat-o din când în când, este o solistă, muziciană, compozitoare și ocazional DJ-istă de origine britanică. De asemenea, Răzvan Mazilu, dansator și coregraf român, este și aniversat astăzi. Paula Chiril, actriță a noastră, Andreea Bonică, da? Cristina Rus, mai țineți minte, da? Cele două soliste blonde în anii 2000, de atunci le știm, rupeau, acum își văd de business-ul lor. Cristina Rus și Andreea Bonică, aniversat de astăzi, sunt născute în aceea zi, nu știam. Anul diferă, ia să mă uit, nu spuneam anul, dar e o mică diferență acolo. Lana Del Rey, de asemenea, solistă americană și a sărbătorit astăzi. Tuturor aniversaților, la mulți ani. Uite, și Michel Platini, fost mare internațional francez, președinte al UEFA, mai târziu și cu niște probleme cu legea, că a fost, da? Știu că a fost un scandal întreg. Dar este și el aniversat astăzi. Manu Chao, iată, dacă tot vorbim de francez, muzician francez. Cine mai este? Deocamdată. Andrei Șerban, regizor român de teatru și film. Da, l-am găsit și pe el. Toți sunt astăzi sărbătoriți, 21 iunie, la mulți ani sărbătoriților, și mă refer acum în special la cei care sunt pe recepție și ascultă Digi FM în acest moment. Salutare, dragilor! Până la ora 12 suntem împreună și ce facem noi aici? Ne simțim bine, Ed Sheeran!

0: Digi FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90

0: 20 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.

0: pe 23 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat Stix de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

crezi că la apus de soare vin să te înconjoare multe grade în termometre? Hai și tu cu noi cu metre, că n-am găsit altă rimă. Fii atent, apropo de apus de soare, doar așa mai există speranță să ne mai răcorim. Apropo, hidratarea este importantă, neapărat astăzi. Ok, dăm înainte aici, zicem, hai să mai bem o cafeluță, să mai nu știu ce, dar cafeaua deshidratează, deci e foarte importantă deshidratarea. Este foarte importantă hidratarea în contrapartidă, pentru că în condițiile în care temperaturile cresc și da, ajungem în pragul caniculei, e foarte importantă apa, să ne da, alimentăm cum trebuie, hidratare, ca să rămânem bine și activi în picioare. Apropo de apus de soare, piesa lui Rareș, care ne-a activat și ne-a înviorat în dimineața asta, să știi că nici după ce apune soarele nu scad foarte mult gradele. Uite, de exemplu, vine o rundă de mesaje deja de la tine. Îți mulțumesc mult de tot că te-ai activat, 0774601601, și asta mă ajută și pe mine să mă activez. Ești binevenit aici la DGFM, matinal de weekend. Și scrie așa, George, împreună cu Adriana, din Almeria, Spania, am trimit o poză făcută la ora 4 și 10 minute. Atenție! Și zice așa, bună dimineața, Nono! Mai spui să lucrezi noaptea, că e răcoare. Și când colo arată termometru în poza pe care mi-au trimis-o la ora 4 și 10 minute la ei acolo, că oricum am auzit cod roșu de caniculă în Europa, 32 de grade. Băi, băiatule, e pe bune, adică e ceva, e vreo defecțiune tehnică acolo sau pur și simplu așa stau lucrurile? Băi, nu cred. 4 și 10 minute, 32 de grade. Păi, la ora 12, 14 mai târziu, ce puteți să mai sperați? Deci, hidratare, mai găsim și o umbră, și o umbreluță, și, și o înghețată, și lucruri de genul ăsta, da? Stăm cu frigiderul aproape. Bună dimineața, vin mesajele, neața, ia să vedem, dragilor, la muncă, ne salută Viorel, forța Digi, zice el, forța, așa este, bună dimineața, uite, și ne dorește o zi frumoasă și Nușa, și ne salută, mulțumim mult de tot, îl salut și pe Lucian, care e alături de noi în fiecare weekend, în fiecare dimineață, cred eu, de fapt, la matinal, și nu numai, și ne trimite niște glume foarte mișto, mulțumesc mult, dar pe unele nu le pot da la radio, să știi, Lucian, dar mă amuză foarte mult, sunt foarte inspirate, bravo! Mulțumim mult de tot! Salutare și Manu din Moeciu și Ana din Sfântul Gheorghe! Haideți, vă aștept! 0774601601, și dacă ne ascultați de prin Europa, unde se anunță temperaturi considerabil mai mari decât în România în momentul de față, la noi este încă bine, e perfect cum e așa, cum e acum, vă rog frumos să-mi trimiteți și mie poze cu termometrele, ce indică ele la ora asta a dimineții la voi acolo. Calvin Harris, How Deep Is Your Love, îți mai aduc și Sam Smith, Diamonds, toate aici la DGFM, ca să știi. Hai, bună dimineață, la răcoare!

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi. Digi FM. Hi, it's

0: Și eu. Bună dimineața, Irina Rimes există, am ascultat 8.51 de minute, zi superbă pentru plajă, pentru mers la mare, dar și pentru stat la soare, la umbră, la munte dacă vrei, nu neapărat pentru stat la soare și pe plajă. Zi bună și de grătare pentru cine este foarte determinat și în direcția asta. E o zi perfectă. Să ne bucurăm de soarele astea pe care l-am așteptat, după cum spuneam. Pentru cine ne iubește, se găsește un colț, un petec de umbră pe aici, pe acolo. Luăm cu asalt astăzi și parcurile, și terasele, și plajele, și șezlongurile, și umbreluțele. Va fi o dispută, da? Pentru mai târziu cine stă la umbră, cine stă la soare, cum ne împărțim zonele de influență. E o întreagă aventură. O aventură care ne place foarte mult și suntem împreună în toată această aventură și vă mulțumesc mult de tot că ascultați Digi FM matinal de weekend în fiecare sâmbătă și duminică și te-am rugat să-mi spui cam care e temperatura pe la tine, pe unde te afli tu prin Europa. Uite, de exemplu, la Atena, bună dimineața, ia să vedem, 26 de grade, dar asta la ora 4 și 39 de minute. Am văzut eu bine? Sau, nu, stai așa. Nu-mi dau seama. La ce oră? Că sunt mai multe ore care apar acolo. Ajută-mă și pe mine. 26 de grade când? La ce oră? În Atena, din Suedia, domnul Cornel ne salută și ne arată că în zona Malmö, sunt 21 de grade. Hai să vedem dacă văd și ora. Nu știu, poate chiar acum 21 de grade, respirabil, plăcut. Hai să mă uiți pe aplicație să văd care e situația. Foarte mișto și la noi în momentul de față. Cald, uite, și în București, 25-26 de grade și temperaturile astea sunt la umbră. În acest moment o să avem o zi frumoasă de vară specifică, pentru că e solstițiu de vară, azi începe vara. De vedere astronomic, am zis că sărbătorim solstițiu după ora 11, 31 de grade și cam toată săptămâna o să fie așa, mai apar și ploile, undeva pe la, în prima parte, 31 de grade maximele, vorbesc pentru București, după aceea de miercuri încolo mai apare și câte o ploaie și mai scade un pic temperatura. Destul de plăcut în momentul de față, este exact cum trebuie să fie în acest moment. Hai cu Cops și UAC, ascultăm, vin știrile cu Roxana Horchidan în 7 minute, chiar 6, numărătoarea inversă continuă și ne auzim ora următoare cu super piese, dar și cu încă o rundă de mesaje de la tine. Mulțumesc!
1: Digi FM.
2: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: ofertă duble General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2 ori 2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum! Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAX să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap. EMAG.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
8: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata.

0: ora 9. Bună dimineața, știrile momentului, cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Socialdemocrații decid în această după-amiază dacă vor susține sau nu guvernul Veștea. Și este alertă de dronă în Tulcea. MAPN a ridicat de la sol două aeronave de luptă. Detalii imediat. Sunt 26 de grade acum la Zaleu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. În 3 ore începe congresul PNL, însă va fi ședința astăzi și la PSD. De la ora 16, socialdemocrații ar trebui să decidă dacă vor susține sau nu instalarea guvernului Veștea. Asta după ce Sorin Grindeanu a anunțat că va convoca conducerea extinsă a partidului. Este evident că atât poziția PSD-ului, cât și atitudinea președintelui Nicușor Dan față de premierul desemnat s-au schimbat, a explicat fostul președinte PNL, Ludovic Orban.
2: Este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul, eu nu mai sunt implicat, ci este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție. Să semnalez, este o schimbare în poziția PSD, de unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc.
1: Probabilitatea ca guvernul Veștea să fie investit este minimă, susține Ludovic Orban la Digi24. Ar avea nevoie de 25 de voturi de la AUR, a mai explicat el.
2: Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Iar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu poate să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maxim, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze.
1: A fost alertă de dronă în Tulcea. MAPN a anunțat că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol. Asta în contextul în care Rusia a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, aproape de frontiera cu România. MAPN precizează însă că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național. A fost emis însă și mesaj aroalert pentru populație. Ucraina ar putea viza ținte militare din Belarus în viitorul apropiat. Volodymyr Zelensky acordă lui Alexander Lukashenko o săptămână pentru eliminarea de pe teritoriul țării a echipamentelor folosite de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Joe Vila explica.
3: Zelensky a afirmat că în două regiuni belaruse aflate la granița cu Ucraina există stații de retransmisie a semnalului utilizate de forțele ruse pentru ghidarea atacurilor asupra obiectivelor civile ucrainene. Dacă nu o va face, o vom face noi, a adăugat liderul ucrainean referindu-se la eliminarea echipamentelor rusești de către Belarus. Președintele ucrainean a criticat și rolul Belarusului în susținerea efortului militar rus, afirmând că industria de rafinare a petrolului din țară a devenit unul dintre principalii furnizori ai armatei ruse. În ultimele luni, liderul ucrainean a avertizat în repetate rânduri că Rusia încearcă să implice mai profund Belarusul în războiul început în februarie 2022. La începutul invaziei, forțele ruse au folosit teritoriul Belarus pentru lansarea unor atacuri asupra Ucrainei. Lukashenko a respins luna trecută ideea că Belarusul ar putea fi atras mai profund în conflict, afirmând că Ucraina nu are motive să se teamă de Belarus și că ambele părți au nevoie de compromisuri pentru a pune capăt războiului.
1: Malaga a revenit în La Liga după 8 ani. Clubul andaluz și-a asigurat promovarea după ce a câștigat pe terenul formației Almeria scor 2-1. Ambele echipe au rămas cu 10 oameni, dar Malaga a rezistat și și-a asigurat o revenire în prima ligă. S-a întâmplat și la 13 ani de la înfrângerea suferită în fața Borussiei Dortmund în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Va fi cald astăzi în toate zonele, canicula se va instala însă în special în sud-vestul Munteniei, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, după amiaza și seara vor fi ploi torențiale în vest și în nord-vest. 9 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana, și nu doar cu mine, ci și cu invitații mei pentru tine. Mă refer aici la artiștii care populează playlistul orei, care arată senzațional. Fii atent ce ți-am pregătit. Rihanna, Emma, Calvin Harris și Manuel Riva cu Alexandra Stan. Pentru început, cu ei deschidem ora, suntem toți relaxați, veseli și ne răcorim la...
4: DGFM. Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM. Ca să știi...

Rihanna, Don't Stop the Music. Păi cine e nebun să oprească muzica? Doamne ferește, ai fost vreodată și cu siguranță ai fost la foarte multe petreceri, la foarte multe evenimente, unde brusc, dintr-un motiv tehnic, de exemplu, se oprește muzica și toată lumea... Oh! Așa și aici la noi nu avem nicio șansă, adică nici nu trece prin cap, nici nu ne punem problema vreodată să oprim muzica. Apropo de muzică, este Ziua Internațională a Muzicii Europene. Fête de la Musique, astăzi 21 iunie. E un festival internațional pornit de Franța, organizat în mai multe țări și sărbătorit pe 21 iunie, putem spune Ziua Mondială sau Internațională a Muzicii Europene. Din Franța a pornit această inițiativă, acest curent. De asemenea, este Ziua Internațională a Yoga, a celor care fac yoga și a acestei discipline numită yoga, stabilită de Națiunile Unite, de Națiunile Unite și celebrat anual pe 21 iunie și evident este astăzi, în 2026, 21 iunie, aniversăm, cum spuneam, și solstițiu de vară, da? După ora 11 se întâmplă, o să marcăm la momentul respectiv acest eveniment important. Se întâmplă o dată pe an, nu? Solstițiu de vară. Anul ăsta pică pe 21 iunie, mai sunt variații, mai vine câteodată și mai devreme pe 20 iunie, dar anul ăsta, din câte știu, 21 iunie, adică fix astăzi după ora 11. Și ne mai uităm așa la una la alta, ce mai sărbătorim pe 21 iunie sau ce s-a mai întâmplat de-a lungul istoriei important pe această dată minunată și ce coincidență se întâmplă să cadă astăzi și fix duminica. Calvin Harris cu Reggae Man, Giant, ascultăm și Bibi Rexa, îți mai aduc cu I Got You.

0: DFM.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
3: Lidl. Știi că meri.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
6: Avinto.
5: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
6: Avinto.
5: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
7: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
5: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dera 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

mare, cu vibe de mare și de vacanță, de ce nu? Hello cu Alan Walker și Kido, Headlights, foarte mișto piesa, cu multă energie, bună! Am găsit una tare pe net și mi-a plăcut de multe ori, trebuie să spun și ție, și că dacă te plictisești, intră pe grupul mămicilor de la școală și scrie: copilul meu are păduchi. Da, și îți dai seama ce urmează, da? Se declanșează furtuna. Și eu eram la un moment dat pe grupurile astea, când era fiimea mai mică, grădiniță, în primii ani de școală, și până la un moment dat, după care le-am trecut pe mute, le-am arhivat, că era... consumam foarte mult timp și energie. Și, oricum, dar într-adevăr, era și foarte funny la un moment dat, dacă eram într-o stare mai proastă, mai puțin fastă, să nu zic proastă, o stare mai puțin fastă, atunci era un loc bun unde să-mi risipesc toate gândurile negative pe grupurile acelea. Foarte interesant. Mulțumesc mult de tot. Hai că mai vină mesaje de la tine. De asta zic mulțumesc mult de tot că ești cu mine aici la matinalul de weekend Digi FM. Mai vin și cu o rundă de mesaje din partea ta. Ia să că a reacționat cineva imediat la treaba asta. Neața, eu am ieșit de pe grupul mămicilor și l-am băgat pe soțul meu. Nu e de stat acolo. Vai cât de tare asta, ești simpatică, tare, tare de tot. Eugenia scrie mesajul. Mulțumesc mult de tot. Vai, dar ce ai făcut? Dar l-ai pedepsit, ai avut ciudă pe soțul tău. Zice foarte tare, Eugenia, că eu am ieșit de pe grupul mămicilor și l-am băgat pe soțul meu. Dai seama. Vai, foarte tare. Voi aveți povești cu grupurile astea? Da? Dacă aveți, vă rog frumos. E momentul, că dacă tot am deschis topicul, dacă tot suntem în picioare, dacă tot am deschis terasa, cum ar veni, hai să, da, să ne bucurăm de soare și de momentele oferite de grupurile astea. De mămici și nu numai. Grupul de mămici, de tătici, nici nu mai contează. 0774-601-601. Mersi mult de tot, Eugenia. Vin în continuare mesaje, mă ocup de ele imediat și spun că, uite, de exemplu, aflăm că ieri, da, și cred că și astăzi, pentru că foarte mulți oameni s-au îndreptat către mare, deja e, cred că, primul weekend din ăsta, din noul sezon, sezonul 2026, în care e deja, se simte vibrația asta și s-a aglomerat și la mare. E o atmosferă de vacanță la malul mării. Faleza cazinoului a fost plină de oameni ieri, probabil că și astăzi va fi la fel, iar restaurantele pescărești au fost și ele luate cu asalt. Probabil că se va întâmpla, mi se pare absolut logic, și astăzi, cel puțin până după amiază, când oamenii după aceea se îndreaptă ușor-ușor către casă, cei care au ales să petreacă doar weekendul la mare. Alexia, două linii!

de International Yoga Day facem și noi înviorare și mișcare în stil propriu. Propriul matinalului de weekend de la Digi FM, după cum știi, noi facem aici foarte multă mișcare, înviorare, dar și stimulăm și antrenăm mușchiul relaxării. Îi încurajăm lenea. Dolce far niente. Fiind de weekend, fiind și matinal, nu avem de ce să ne grăbim foarte tare, dar încetinim, ne simțim bine, ne simțim. Și câteva mesaje mai citim, pentru că mai vine o rundă mesajele sosite de la tine pe WhatsApp. Merită atenția și au prioritate întotdeauna. Salutăm, iată ce frumos, ia să vedem. Salutăm familia noastră din Recklinghausen, cred că am zis bine, da? Din Germania. Viorel și Corina Boiț, îmbrățișăm cu drag și le transmitem multă sănătate. Liviu și Elvira din Oradea, care ne trimit și poze cu colțișorul lor, dai rai de acolo, ce bine arată grădina voastră. Vai, ce verdeață frumoasă! Aveți suficient de multă umbră, dragii noștri, mulțumim mult de tot. O salutăm și pe Iolanda din Spania, Buriana, iarăși cu pozele alea senzaționale, geniale, irezistibile, pe care ne trimis de la malul mării tale de acolo. Mulțumim frumos! Soare mult și de la Iuliana, o salutăm și o pupăm, o îmbrățișăm. Cald deja și la satul mic. Bună dimineața! De la cine vine mesajul? Ia să vedem, de la Claudia. Mulțumesc mult de tot, neața, și din partea lui Bogdan din Oradea. Ascultați, suntem noi în zona aceea. Mulțumim mult de tot. Îi salutăm pe toți cei din Oradea. Știu că sunt foarte mulți ascultători Digi FM în regiunea respectivă, pe care am tot promis o vizită și trebuie până la urmă să o onoresc. Mai salutăm și pe domnul Cristian, care tot așa este undeva, da, undeva departe, la bordul mașinii, și mi-a trimis o poză cu temperatura de acolo, 26 de grade. Ah, bun, bun, bun, respirabil. Foarte respirabilă, prizabilă și respectabilă această piesă de la Teddy Swims. Mamă, ce mișto, balans! Ce frumos! De călătorie, de vacanță, de plajă, de mare, de soare, de domn. Ah.

0: Digi FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: ofertă duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei de la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
3: de peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 10 și 9 de dimineața, știrile momentului cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! În două ore începe cel mai important congres PNL din ultimii ani. Ilie Bolojan anunță că și-a schimbat echipa, detalii imediat. Și vicepreședintele american J.D. Vance a ajuns în Elveția pentru negocieri cu Iranul. Situația în Strâmtoarea Ormuz rămâne însă incertă. Ascultați știrile Digi FM. În două ore începe cel mai important congres PNL din ultimii ani. Miza nu este doar conducerea partidului, ci și viitorul guvernării României. Pe ultima sută de metri, Ilie Bolojan și-a schimbat echipa. Ciprian Ciucu nu mai candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost pus sub control judiciar. Cine ia locul, ne spune Valentin Stan.
2: Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim-vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți. Cel propus pentru funcția de prim-vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa.
1: Este ședință decisivă în această după-amiază și la PSD. Socialdemocrații vor decide dacă susțin sau nu guvernul veștea. Asta după ce Sorin Grindeanu a convocat conducerea extinsă a partidului. Se va stabili și dacă PSD intră sau nu la guvernare și care sunt formulele guvernamentale agreate. Ședința vine în contextul în care susținerea parlamentară pentru un vot de investire a lui Veștea pare insuficientă. Avertisment pentru românii care merg în Grecia, este alertă din cauza unui pește extrem de periculos. Vine foarte aproape de mal și atacă pe cei din apă. Specia conține o toxină paralizantă mortală, a explicat medicul Nikos Kudunis. În aceste condiții, guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene.
3: Acest peste nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține toxine foarte periculoase pentru organism. Acest peste musca a venit din Africa, este în Grecia, în multe insule din Grecia, 10 de insule și cel mai multe este în Creta și la Edia. Este un mic peste, ajunge până de la câteva sute de grame până la 5 kilograme și poate musca gambele special pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii de la nisip la plaza. Până și în Atena a venit. Nu trebuie nici să fie frică turiștilor, dar partea cealaltă trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă se mușcă imediat să se ducă la medic.
1: Sunt anunțate discuții tensionate astăzi între reprezentanții Iranului și Statelor Unite în Elveția, asta după ce ieri Teheranul a anunțat că a închis din nou Strâmtoarea Ormuz. Anunțul închiderii strâmtorii a venit ca reacție la confruntările de ieri din Liban între Hezbollah și Israel, soldate cu 10 de morți și răniți. Vicepreședintele american J.D. Vance, care va participa la discuțiile de astăzi, rămâne însă optimist că vor veni vești bune și din Liban. În pofida titlurilor din presă, lucrurile sunt din ce în ce mai bune în Liban și confruntările sunt mai puțin intense. Cred doar că va fi ceva ce va trebui să gestionăm constant, să ne asigurăm că atât Israelul cât și Libanul sunt sigure și protejate. Acesta este scopul final, să fie pace în întreaga regiune. Vom avea câteva zile pentru a discuta cum putem ajunge la rezultatele dorite, pe calea corectă. Sunt multe de dezbătut, dar vom parcurge toate punctele. Cred și sper că vom face progrese în ceea ce privește problema nucleară și în privința armistițiului din Liban. Acestea sunt cele două mari probleme pe care se concentrează oamenii noștri. Japonia a învins Tunisia scor 4-0 în meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale. În urma acestui rezultat, tunisienii au fost eliminați de la actuala ediție. Golurile au fost marcate de Kamada, Ueda, care a reușit o dublă, și Ito. Partida a fost arbitrată de Ișvan Kovac. Arbitrii au purtat tricouri speciale cu dungi aurii pe umeri și o insignă pe mâneca stângă inscripționată cu meci 1000. Va fi cald astăzi în toată țara, canicula se va instala însă în special în sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, cald și în capitală astăzi, maxima ajunge la 32 de grade. 10 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semena.
0: Mulțumim, Roxana, ca să nu fie niciun dubiu, eu țin cu Japonia la Cupa asta mondială, pentru că oricum sunt fan Japonia și cultura japoneză, așa că să fie foarte clar, ca tot de ascultat și Jack Jones pentru început aici.

La rând, dans avem sau nu avem bani de vacanță, măcar să dansăm. Hai să dăm și cu câteva prețuri, că tot veni vorba de vacanță. Cam cât costă, nu știu, gen șezlonguri, umbreluțe, Bulgaria, Grecia, Croația, Italia pentru vacanța de vară de anul acesta. Vacanțele de vară de anul acesta vor fi ceva mai scumpe în Europa din cauza inflației, creșterii costurilor cu forța de muncă și cererii turistice. De la an la an se întâmplă treaba asta. Deși mai multe persoane semnalează pe rețelele de socializare din Bulgaria creșterea ale costurilor la malul mării, această țară continuă să fie totuși cea mai ieftină opțiune. În medie, închirierea unui set de plajă compus de din umbrelă și șezlong, azi e mare bătălie pe șezlongul și umbreluțe mai ales, costă aproximativ 15 euro pe zi acolo, în Bulgaria. E o analiză făcută de o agenție de presă de acolo. În contrast, în partea de nord a Greciei e un pic mai scump, 20 de euro pe set, adesea cu condiția consumului obligatoriu. Adică, ok, primești, nu știu, gratis sau la un preț rezonabil setul de șezlonguri și umbreluțe, dar ai și, se impune și o consumație. În Croația și sudul Italiei între 25-40 de euro pe zi, în funcție de locație și sezon. Cam așa stau lucrurile. Comparativ însă, Bulgaria oferă cele mai mici costuri la cazare și servicii de bază, urmată de Grecia, unde prețurile sunt moderate, dar restricțiile și regulile de consum sunt în creștere. Sudul Italiei și Croația rămân cele mai scumpe opțiuni, în special în regiunile turistice de top. Totuși, specialiștii subliniază că o planificare atentă și rezervările timpului pot reduce semnificativ cheltuielile de vacanță, indiferent de destinație. Vorbeam despre destinațiile externe, evident, cele mai la îndemână sunt ale noastre, aici, interne, malul mării, care este cel mai aproape și la îndemână și ușor de accesat, mai ales dacă pleci pentru o zi, două, în weekend. Știu că și la noi la mare, cum spuneam mai devreme, este primul weekend în care plajele sunt, într-adevăr, mult mai animate, sau așa cum ar trebui să fie în sezon. Distracție plăcută la malul mării? Bucurați de vremea asta superbă, că e și la mare, ia să mă uit. Stai, că deschid acum aplicația, în timp real se întâmplă toate lucrurile. În direct aici la Digi FM, matinal de weekend. Ei, mea, București, așa, se vede cea mai aplicație. Mamaia Beach, în acest moment, la Mamaia Beach. Frumos, 26 de grade, soare plin, exact cum trebuie la malul mării. Întotdeauna la mare un pic mai răcoare, este perfect. În momentul de față, 26 de grade cu soare plin, cer senin. Perfect, mâine 27 de grade, marți 29 de grade la Mamaia și tot așa, cu soare. Ar fi ceva șanse de ploaie, să ne mai răcorim puțin, dar de-abia pe miercuri. Deocamdată, cei care sunteți la mare, băi, ați nimerit-o, ați prins super vreme, distracție plăcută. Să vă bucurați, tu, Marie, Grasu!

0: Digi FM.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru

0: pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com. 850 de cicliști, o singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
11: DGFM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi.
12: Everybody gets high sometimes, you know.

melodia și vocea inconfundabilă care stârnește emoție pură, în stare pură. Aș fi iubit-o. Super piesă din playlist-ul DJFM de astăzi. Mulțumesc pentru mesaje 0774601601. O salutăm și pe Oana Brancea. Ne zice așa, ne conformăm sezonului estival. Zi frumoasă vouă și ascultătorilor fideli DJFM. Și ca dovadă că se conformează sezonului, se răcoresc cu pepene verde. Ce frumos, mai văd acolo niște gogoși. Și evident, cireșe, foarte multe cireșe. Cât mai multe cireșe. Niciodată nu sunt suficient de multe cireșe, este? O salutăm și pe Angela, care iarăși este la volan și se plimbă. Deci n-ai văzut, nu ai cum. Deci n-ai văzut, Angela merge mai departe. Știți titlul filmului? Angela merge mai... Angela, în cazul ei, prietena noastră din fiecare weekend dimineața, Angela merge continuu. Angela nu se oprește niciodată. Bravo, felicitări, drum bun să ai. Mulțumesc pentru mesaje. Drumuri bune și distracție plăcută oriunde vă aflați, chiar și la Istanbul, de exemplu.

Topic cu A7S. Ora următoare, adică după 11, o să-ți spun care este sau va fi, pentru că urmează să fie lansat oficial în curând, cel mai lung zbor fără escală din lume. Uite, tot cu gândul la vacanță și cu dor de ducă, cum ar veni, dar până acolo mai ascultăm o piesă frumoasă de la David Guetta și Rain Dance se numește și cred că aprinde bine o ploicică la un moment dat, dar să nu țină mult, așa o jumătate de oră să ne răcorim ca să putem să și dansăm atât în ploaie cât și după. Rain Dance ascultăm, în 9 minute vin știrile la fix 11, prezentate de Roxana Horchidan. Eu sunt același. Omul tău aici, băiatul tău de la microfonul DJFM, matinal de weekend, Nono, semenul tău, te salut!

0: DGFM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare.
5: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
9: Parbrize Pilkington.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
16: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
17: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
18: Papa țânțari și căpușe.
19: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

0: Ora 11, bună dimineața, știrile Digi FM prezentate de Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, Adrian Veștea ar putea să nu fie exclus astăzi din PNL, anunță surse politice, și premierul desemnat ar urma să depună în această seară în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Adrian Veștea nu ar urma să fie exclus astăzi din PNL în congresul care va începe peste o oră. Cel puțin asta indică surse politice. Decizia ar fi fost luată pentru că Veștea încă nu a depus lista de miniștri și programul de guvernare. Andreea Dumitrescu explică.
2: Ne așteptam să-l excludă astăzi pe Adrian Veștea din partid, dar până la urmă, din informațiile noastre, nu vor merge până la capăt liberalii cu acest demers, deși îi dăduseră un ultimatum. Au spus că dacă nu-și depune mandatul de premier desemnat, nu îl returnează lui Nicușor Dan pentru că partidul nu-l susține, atunci îl vor exclude, dar nu vor mai face asta astăzi la congres, pentru că până la urmă, oficial, încă Adrian Veștea nu și-a depus lista de miniștri în Parlament, n-a intrat propriu-zis în procedura de investire, așa că au făcut și liberalii un pas în spate, dar pentru că astăzi Adrian Veștea nu se va mai regăsi în conducerea partidului, nici liberalii nu vor mai avea nevoie de un congres extraordinar pentru a-l exclude, va fi mult mai simplă această procedură, atât pentru el, cât și pentru cei care îl vor vota.
1: Ilie Bolojan este singurul candidat pentru funcția de președinte al PNL în congresul de astăzi, după ce Adrian Veștea s-a răzgândit ieri. Bolojan și-a schimbat însă echipa pe ultima sută de metri și asta pentru că Ciprian Ciucu nu mai candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost pus sub control judiciar. Locul său ar urma să fie luat de Dan Motreanu. Valentin Stan cu detalii.
3: Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți. Cel propus pentru funcția de prim vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa.
1: Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să depună în această seară în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Potrivit unor surse politice, el așteaptă ca acestea să fie acceptate și votate în ședința PSD din această după-amiază. PSD nu are însă nimic de câștigat dacă va vota un asemenea executiv, a explicat la Digi24 Cristian Preda, analist politic și profesor la Universitatea București.
4: PSD are de ales între susținerea unui membru al PNL care nu are susținerea propriului partid și, de ce nu, refuzul unei asemenea soluții în care Partidul Social Democrat ar trebui să susțină un premier fără de partid, pentru că dacă Veștea face pasul și depune lista de miniștri în ciuda semnalului dat de congres, va fi mâine probabil exclus. Și atunci PSD ar fi în situația în care sprijină un guvern pe care nu-l conduce. Adică PSD n-are niciun motiv să accepte și atunci probabil că în partid asta vor spune baronii. Păi să ne asumăm noi guvernarea.
1: PSD nu ar putea organiza atât de repede un congres precum cel al PNL-ului, mai spune Cristian Preda. Și asta pentru că Sorin Grindeanu nu se bucură de aceeași susținere în propriul partid, așa cum o face Ilie Bolojan.
4: PNL a fost foarte prompt, a reacționat la șahul pe care l-a dat președintele partidului și a reunit un congres. PSD nu e capabil să facă asta. Vă amintiți că au stat 5 luni până au reunit un for care nu-i congresul. Eu nu cred că Sorin Grindeanu are aceeași susținere în tabăra sa precum susținerea de care se bucură Ilie Bolojan. Adică e foarte clar că Grindeanu e într-o criză, PSD e debusolat după ce a votat cu aur, nu poate să lege ceva fără aur.
1: Între timp, Nicușor Dan nu s-a arătat îngrijorat de faptul că premierul desemnat de el, Adrian Veștea, a amânat de mai multe ori anunțarea listei de miniștri și a programului de guvernare. Șeful statului spune că Veștea este în grafic.
5: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
1: Va fi cald astăzi în toată țara. Canicula se va instala însă în special în sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade. Cald și în capitală astăzi, maxima ajunge la 32 de grade. 11 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Nonoseme.
0: Și cu terasa Digi FM deschisă, mulțumim, Roxana. Am scos și umbreluțele, și măsuțele, și băncuțele. Și uite așa ne răcorim ora asta cu Santana, Jennifer Lopez, Nelly Furtado și Jess Green acum aici la...

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: Deja de mentirte, la foto.

pentru prezență. Hai să facem exact ca la Revelion. 5, 4, 3, 2, 1. A venit vara. E oficial și astronomic. Este fix 11:24. Ora României se întâmplă solstițiu de vară. Oficial, da? 21 iunie, 11:24. Oficial este solstițiu de vară și putem declara că a început vara din punct de vedere astronomic. Iată, e oficial. Ne bucurăm de vară. Iuhu! Mulțumim frumos! Mulțumim soarelui că e pe cer! Ce se întâmplă la solstițiu de vară? Este ziua cu cele mai multe ore cu soare pe cer, cu lumină. Cea mai luminoasă zi a anului. Durează 15:32 între răsărit și apus. Astăzi, 21 iunie 2026, soarele a răsărit cel puțin zona aceasta noastră, unde ne aflăm.

de averii astronomice, adică solstițiul de vară pe ora României. Gata! Acum e oficial! Nu mai există niciun fel de piedică, nu mai există niciun fel de... nu mai poate, are nimeni nimic de comentat, adică din momentul ăsta declarăm oficial începutul verii și a comportamentului specific. Da? Un cocktail, o umbreluță, o cremă de soare, un ochelar de soare, o plajă, o biscuită, cum s-ar zice. Bună dimineața! Bucurați-vă de vremea asta superbă! Ring, ring și Jack Jones acum!

0: DGFM,
1: un radio cu chef de vacanță, ca să știi. DGFM,
0: radioul care îți face și ventilatorul să danseze,
1: ca să știi.

0: FM.
1: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
9: Avinto.
8: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
9: Avinto.
8: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
10: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informații zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
8: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
13: Ca să știi...
14: Ué!

Katy Perry la Digi FM. Azi e ziua cea mai lungă sau cel mai lung. Adică avem ziua cea mai lungă pentru că avem solstițiu de vară, dar tot astăzi aflăm și anunțăm că se pune la cale și cel mai lung zbor fără escală din lume, care va avea durata de 22 de ore și se va lansa oficial anul viitor, în 2027. Proiectul Sunrise, care și așa se numește el, al unei celebre companii aeriene, a primit data oficială de lansare. Cel mai lung zbor de pasageri fără escală din lume urmează să decoleze în octombrie 2027 și va parcurge 16.000 de kilometri între Londra și Sydney. Wow! 22 de ore fără escală, 16.000 de kilometri. Trebuie să fie foarte confortabile scaunele alea. Stai 22 de ore în avion. Frumos! Frumos! Tot cu gândul la vacanță, v-am zis. Tot cu gândul la călătorii și lungi și scurte, nu contează. Vacanțe să fie Jamaican chiar acum, tot cu iz de vacanță, așa?

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi. DGFM,
1: locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

Kate McRae și Glidi am ascultat. Am avut și noi congresul nostru în dimineața asta. A ținut 4 ore. Și n-am avut unanimitate deloc. Nici nu căutăm în treaba asta. Adică e o diversitate, toată lumea cu gusturile, fiecare cu gusturile sale, fiecare cu opțiunile sale, dar până la urmă, în această diversitate și într-o imensă comunitate numită comunitatea DGFM, matinal de weekend, măi, ne înțelegem foarte bine. Deși de multe ori avem păreri diferite, ce să vezi, nu ne certăm. Deci congresul nostru este un succes ca de fiecare dată. 4 ore a durat, fiecare părerea și-a exprimat-o și până la urmă și cu muzică și multă muzică am ascultat, pentru că ce să vezi, facem terapie cu muzică. Așa ne relaxăm. Noi aici, la DGFM, matinal de weekend, am spus, repet, cumva doctrina noastră, doctrina matinalului de weekend este haide să antrenăm și să tonifiem mușchiul relaxării. Și îți mulțumesc mult de tot și pentru prezență și pentru participare. Mesajele la tine au fost, ca de fiecare dată, extrem de apreciate, inestimabile, pentru că ajută foarte mult la realizarea platformei program matinalului de weekend. Îl salut și pe Marius, care, uite, face parte din comunitate și mâine va fi și sărbătorit, de aceea l-aplaudăm de astăzi. Mâine împlinește 38 de veri! Veri și verișoare! 38 de ani pentru Marius din Oradea, mâine 22 iunie. Aplauze, la mulți ani! Mulțumesc pentru mesaje! Pa, pa, Alexandra, mă bucur că ai fost cu noi! Ia să vedem cine mai scrie, cine mai comentează, cine mai... cine mesaje mai trimite pe final acum. Teo, mulțumesc mult de tot. Teo, referitor la ce spuneam mai devreme, cu cel mai lung zbor fără escală, care va fi inaugurat anul viitor în octombrie, 22 de ore, zice, după 22 de ore de stat în el, până și cel mai confortabil pat devine incomodar, aminte, un scaun sau fotoliu. Corect, dar până la urmă, băi, chiar cred că se organizează oamenii ăștia. Pun și eu ceva, o bandă de alergare. Te mai ridici, mai faci niște pași pe timpul zborului. În avion, un spalier, ceva, te mai întinzi, mai trozi niște oase. Adică trebuie să ai oase și mușchi ca lumea ca să reziști 22 de ore pe un zbor fără escală. Facem și noi următoarea escală cu Happy și Pharrell Williams. Cum altfel să închidem emisiunea decât așa cu Happy, cum am început-o, am continuat-o așa și terminăm. De la Pharrell Williams nu se putea mai bine, se pupă la fix. După 12 ai retrospectiva săptămânii matinalului cu Oana și Vlad, cele mai bune momente ale lor, să nu le ratezi. Iar în 7 minute la fix vin știri proaspete, informații noi de la Roxana Horchidan, toate aici la DGFM. Eu sunt nonosemenul tău, îți mulțumesc mult încă o dată, te pup, te îmbrățișez, zi senzațională cu DGFM, rămâi alături de noi, ne auzim weekendul viitor, tot aici, te pup, pa, pa, pace și iubire!

0: DGFM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Ai 30% reducere la produsele Sensodyne Clinical 75 de ml și gama de periuțe Sensodyne până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
10: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
11: Papa țânțari și căpușe.
12: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Tabăra Veștea boicotează congresul PNL care începe la această oră și AUR insistă cu organizarea de alegeri anticipate. Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza, spune Petrișor Peiu. Ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Ilie Bolojan a fost primit cu aplauze de colegii săi la congresul care începe de la această oră. Adrian Veștea nu este însă prezent la întâlnirea liberalilor, dar a anunțat deja că va contesta în instanță legalitatea congresului. El nu ar urma însă să fie exclus astăzi din PNL. Andreea Dumitrescu transmite.
1: Lipsesc cei care ar fi putut duce la o confruntare astăzi la Partidul Național Liberal. Sunt foarte mulți care boicotează această ședință, foarte mulți loiali lui Adrian Veștea. Dar dacă e să ne uităm așa la economia Congresului și a Partidului Național Liberal, sunt în mod cert o minoritate și asta s-a văzut în ședințele pe care le-a avut până acum conducerea partidului. Au ales cei din tabăra Veștea, Tuma, Alina Gorgiu, Nicoleta Pauliuc, să ducă această luptă cu Ilie Bolojan, nu aici, în Congresul Partidului Național Liberal, pe care îl boicotează, așa cum spuneam, ci în instanță.
0: Excluderea lui Adrian Veștea din PNL nu se află pe ordinea de zi a Congresului, a precizat și deputata Raluca Turcan. Totodată i-a salutat înscrierea Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pâslaru în partid. Este o noire de bun augur pentru PNL, a mai spus aceasta. Amintim, cei doi s-au înscris ieri în partid și ar urma să devină vicepreședinți.
2: Mă bucur foarte mult că Dragoș Pâslaru și Oana Gheorghiu au acceptat să devină colegii noștri în Partidul Național Liberal. Sunt oameni care în perioada guvernului Bolojan au performat. Este o înnoire de bun augur pentru Partidul Național Liberal. Acest congres este un congres de separare a apelor. Guvernul Veștea va fi investit în Parlament doar cu voturile AUR. Fără voturile AUR nu se poate și atunci nu se va numi guvernul Veștea, se va numi guvernul Simion sau AUR.
3: Mai discutat astăzi la congres despre excluderea lui Adrian Veștea, pentru că era vorba că noua echipă va spune ce se întâmplă mai departe.
2: Nu este pe ordinea de zi.
0: De la ora 16 și socialdemocrații intră în ședință, iar trebuie să decidă dacă vor susține sau nu instalarea guvernului Veștea. De asemenea, premierul desemnat ar urma să depună în această seară în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Este evident că atât poziția PSD-ului, cât și atitudinea președintelui Nicușor Dan față de premierul desemnat s-au schimbat, a explicat fostul președinte PNL Ludovic Orban.
4: Este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul eu nu mai sunt implicat și este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare și să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție. Să semnalez, este o schimbare în poziția PSD. De unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bate pasul pe loc.
0: Probabilitatea ca guvernul Veștea să fie investit este minimă, susține Ludovic Orban la Digi24. Ar avea nevoie de 25 de voturi de la AUR, a mai explicat el.
4: Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu pot să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maxim, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze.
0: Între timp, AUR insistă cu organizarea de alegeri anticipate. Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza politică, a scris liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, pe Facebook. Totodată, el susține că formațiunea sa nu va fi, citez, remorca vreunui alt partid. Peiu militează astfel pentru organizarea de alegeri anticipate așadar. Precizările sale vin în contextul în care de câteva zile se vorbește despre posibilitatea ca o parte din parlamentarii AUR să voteze guvernul. Va fi cald astăzi în toată țara, mai ales în sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, cald și în capitală astăzi, maxima ajunge la 32 de grade. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM. La radio îi poți asculta.
5: Pentru că e prea duminică pentru un duplex București-Cluj cu Oana Zamfir, zic scurt și simplu, sunt Vlad Craioveanu, iar tu asculți câteva dintre cele mai drăguțe momente petrecute de partea bună a dimineții în ultima săptămână la Digi FM.

0: și în reluare.
1: Avem aici o listă de 10 expresii care denotă că cel care le folosește, aș zice eu, abuziv, minte. S-o luăm pe prima, da? O expresie care mă face să cred că are dreptate studiul ăsta. Ia. Cine ar inventa așa ceva? Zice persoana.
2: A, deci când tu întrebi, da, silind-o cumva să spună adevărul.
1: Bă, hai că pare trasă de păr povestea. Da. Și persoana zice, dar cine ar inventa așa ceva?
2: Eu nu cred că cineva mi-a răspuns cu replica asta vreodată. Ce mai avem aici? Replica, tu mă cunoști. Tu mă cunoști, Doamne, ne cunoaștem de cât timp, doar știi cum sunt. Cum
1: n-aș face așa.
2: Cum să te mint eu pe tine?
1: Exact, tu mă cunoști pe mine. Cum să fac eu așa ceva? Știi? A treia e, eu nu am spus asta niciodată. Și aici, da, dacă omul chiar n-a spus aia niciodată. Cred că, de fapt, e vorba de abuzul de aceste expresii. Când le folosești foarte des în conversație, atunci s-ar putea să spună ceva despre tine, că minți. Și asta, următoarea, nu e mare lucru.
2: Asta, da.
1: E, asta, ce? Da, nu e mare lucru.
2: Să bagatelizezi un lucru, să-l faci mititel, așa. Nu, ce mare scofală, știi?
1: I-am dat în cap, nu e mare lucru.
2: Am zis despre ea că e o incompetentă și că e o colegă nasoală. Ce mare lucru.
1: Ce mare lucru.
2: Da, oricum ne mâncăm de dos aici, toți colegii între noi. Ce mare lucru că am făcut-o și eu astăzi, da.
1: Uite, mai avem una care, nu, mi-e greu să o încadrez la minciună, că cine o folosește minte. Mai degrabă o încadrez la bun simț. Nu am vrut să spun asta. Când cineva înțelege altceva din ce ai spus tu și tu vrei să corectezi, bă, nu te simți jignit, că n-am vrut să spun asta.
2: Sau poate chiar ai spus o mare
1: nu
2: nefăcută, mare nespusă,
1: da,
2: și după aia îți dai seama că a ieșit altceva decât ai vrut tu
1: să
2: spui.
1: Așa, e un semn de bun simț, de bună creștere, că omul acceptă că a greșit și îți explică, bă, pare rău, dar n-am vrut să spun asta, mi-a ieșit. Chiar s-a întâmplat. E și asta la minciună.
2: Chiar s-a întâmplat. Bă, nu știu. Deci eu nu m-aș gândi că persoana care îmi spune replica asta mă minte.
1: Da.
2: De unde le scot oamenii ăștia? De unde și-au informațiile? Cum au făcut studiul ăsta?
1: Psicologii. Studiu psihologic. Ar trebui să-mi mulțumești.
2: Ar trebui să-mi mulțumești?
1: Și de unde până unde au dedus psicologic că
2: asta
1: e
2: duce
1: minciună.
2: La minciună, da.
1: Da, ar trebui să-mi mulțumești. Poate nevoci un fapt în care chiar ar trebui să-ți se mulțumească pentru ce ai făcut. Da. Asta am vrut să spun.
2: Asta am vrut să-ți spun. Nu, nici asta.
1: Nu?
2: Nu. Nu. Mai e, da, mă rog, și cum poți să pui la îndoială ce spun?
1: Da,
2: hai, că în sfârșit asta.
1: Asta cu da, mă rog, e... Da.
2: Dar la noi e pe post de semn de punctuație în limba română. Da, mă rog.
1: Da, mă rog, dar înseamnă că nu validezi ce a spus persoana din fața ta sau el îți povestește și tu zici, da,
2: da,
1: mă rog.
2: Exact, mai degrabă o lipsă de chef.
1: Da. Cumva, hai că învins covrigi, e cum zici tu, dar n-am chef să mă cert cu tine.
2: Asta, ultima de pe listă.
1: Cum pot să pun la îndoială
2: ce spun? Asta este singura care mi-ar atrage atenția.
1: Adică, cum poți să gândești prin propria rațiune, prin propriul raționament lucrurile astea și nu iei de bun ce zic
2: eu.
1: Da.
2: În schimb, mă gândeam la replici din viața mea de zi cu zi. Uh-huh. Cred că dacă cineva mi-ar spune să mor eu dacă te mint... în limba bătrână, atunci chiar nu l-aș crede.
1: Mă jur pe jobul meu.
2: Și cred că mai mult decât vorbele pe care le scoate un om pe gură, mă interesează limbajul non-verbal.
1: Acolo e o combinație de cum te privește, dacă ți evită privirea, dacă are niște gesturi pe care le face el... duce mâna la nas sau în fine.
2: Sor mea, de pildă, mă prindea cu minciuna și acum mă prinde cu minciuna. Mm. Zice mereu că mi se umflă nările.
1: Da.
2: Mă știe de viață și zice, bă, ți se schimbă forma nasului când minți.
1: Păi și acum tu ai zis pe radio chestia asta, îți dai seama că te vor prinde cu minciuna toți ascultătorii. Ia. Și te întreabă ceva și se uită, ia, îi se umflă nările oameni.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Domnul Donald Trump a împlinit o rotundă vârstă care nu îl face deloc fericit, cel puțin așa a notat USA Today.
2: Nici
1: președintele Donald Trump nu este fericit că împlinește marele 8-0.
2: 80 de anișori, Donalde, ce ne faci tu nou la vârsta asta ta când ar trebui să te ocupi de lucruri mai pașnice? Am înțeles că se termină războiul din Iran, adică...
1: Cum așa?
2: Au confirmat și ăia și aia.
1: A, da?
2: Că e gata.
1: Fac cinste de ziua
2: gata,
1: lui Donnie?
2: Da. Gata, s-au pus pe pace, iar Donnie de ziua lui face bătăi în cușcă. Aș vrea să văd că a amenajat acolo la Casa Albă un ring de...
1: Asta nu s-a întâmplat, doar a anunțat că va face asta.
2: Am văzut pregătirile, n-am văzut nimic
1: asta
2: din
1: acțiune. Asta cu gala de MMA, da. O știu. Știu că avea în plan. Mm-hmm. Știu că e foarte supărat că Centrul Cultural Kennedy nu se va numi Kennedy Trump, că a zis un judecător. Ce mă?
2: Păi da, e absurd. Adică, bă, centrul ăla Kennedy e făcut de Kennedy. De ce ai venit tu, Trump, să confiști un lucru făcut de altcineva? Mm-hmm. Să-ți pui tu etichetă pe... Hai că e cam de porc, nea Donald. Adică, nesimțit, dar hai, un pic de rațiune așa, în nesimțirea asta.
1: Care-i treaba asta cu gala asta, cu MMA, cu cușca metalică?
2: Îi plac bătăile între oameni, adică cred că e...
1: Cușca metalică instalată pe peluza de sud, da. A reședinței prezidențiale, pe bune?
2: Mhm. Uh-huh.
1: Dar ce suntem în gladiatori, în filmul cu gladiatori, da, și cu lei?
2: Cafteli,
1: și...
2: El are o îi plac cafterile. El are o apropiere față de zona asta de sporturi mai violente, că îmi aduc aminte, era la o gală din asta de wrestling.
1: Da.
2: Și juca un rol că îl bate pe unul pe acolo. Dar sunt filmări ceva mai vechi, când era ceva mai tinerel el. Mm-hmm. Dar a avut întotdeauna o înclinație către sporturile astea
1: în
2: violente.
1: Capul lui, că el așa fizic nu mi se pare că ar fi construit pentru combat.
2: Eventual îl lași să se împiedice și să se rezolvă bătaia fără a interveni fizic.
1: Da, auzi, dacă ar fi să îți faci tu, uite, să fii președintele celei mai puternice țări din lume și ai putea să-ți faci tu toate visurile din capul tău. Cum ar arăta ziua ta perfectă de naștere?
2: Ziua mea perfectă de naștere aș face cel mai mare mic din lume.
1: Bun.
2: Va fi un mic care pornește de la Craiova.
1: Da.
2: Trece granița pe la Arad, intră în Ungaria, ia toată Europa, un vârt așa într-un mic și trec
1: și
2: ocean.
1: Vrei să românizeze Europa.
2: Tot pământul. Deci un mic care să traverseze globul pământesc.
1: Okay.
2: Și în Antarctica să se oprească micul meu, în gura unui urs polar.
1: Eu te întrebam de lucruri pe care chiar ai vrea să le vezi în realitate. Asta realitate. E distopic ce ai povestit tu aici. Eu știu ce vreau.
2: Ce vrei?
1: Eu n-am avut majorat. Când am făcut 18 ani, n-am făcut nimic. Așa că mi-aș face o zi de naștere cu tematică anii 80, dar și anii 2000. Adică aș da la alegere invitațiilor cum să vină. Uh-huh. Aș invita pe toată lumea care îmi place mie.
2: Așa.
1: Absolut toată lumea. Tot radio, toți colegii, tot aș face ca o nuntă de-aia mare, doar că fără dar. Înțelegi?
2: Okay.
1: Cu tematica anii 80 și 2000, repet, și aș avea așa, banc de înghețată, pentru că este desertul meu preferat din lume și toată lumea și-ar putea pune înghețată cu pe nebunii. Mm-hmm. Banc de burgeri.
2: Bun.
1: Bun,
2: bun,
1: da.
2: Că după ce bei e nevoie să faci un pansament. E logic.
1: Da, și pe pereți, pe așa, ar fi proiectate scene din filme celebre din anii 80 și 2000.
2: Aha.
1: Că, na, păstrăm tematica.
2: A, ești pe cinema.
1: Da, și aș avea cel puțin două încăperi. Într-o încăpere ar fi muzica anilor 80, în cealaltă încăpere ar fi muzica anilor 2000. Înțelegi? Și toată lumea ar trebui să vină îmbrăcat, așa? Și am începe în stil ardelenesc pe la ora 3, ca o nuntă ardelenească, dar am terminat.
2: Eu aș face altceva.
1: Ia zi.
2: Aș închiria Tasosul.
1: Da.
2: Închiriez tot Tasosul și cu toți ascultătorii mergem pe plajă și facem cel mai mare party pe plajă ever din lume.
1: Vezi că așa mai merge.
2: 1.400.000 de oameni pe o plajă. Fai, nici la Fatboy Slim n-au fost.
1: Așa mai merge. Când e ziua? 30 septembrie. Da. Se aude? E încă vreme bună în Tasos, deci haideți. Ne strângem cât mai mulți, exact, cu atât mai bine.
2: Și le iau undițe la toți, le... și ce pescuim în câmp?
1: Sirene.
2: Dar nu de poliție. N-ar fi rău un mega party din ăsta, pe o plajă.
1: Hai că vine să zic deja la mulți ani.
2: Când mai e până la concediu, stai așa.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi, DGFM.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umedus Cat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026. Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalitate.

0: prevenirea apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
2: Ca să știi...

0: buni și în reluare.
1: Mai țineți minte, oameni buni, acum câțiva ani, în presa din România, vâia o știre despre niște tineri care au devastat o pensiune din București, de Revelion.
2: Cred că acum 2 ani mai exact, cam pe acolo. Doar că justiția s-a pronunțat
1: exact.
2: Acum.
1: Înainte să vă spunem pedeapsa, să vă reamintim ce s-a întâmplat acolo.
2: Da.
1: Niște tinerei s-au dus în sectorul 4 al capitalei.
2: Printre care era și un, hai, pseudo-artist, un trapper ăsta.
1: Da? S-a consumat alcool, unii erau minor la vremea respectivă.
2: Ca de Revelion, da. Acum nu ne scandalizăm că s-a consumat alcool.
1: Ce-au făcut? Au fost vreo 20 și au făcut așa. Au
2: distrus Grecia din baia asta.
1: Au făcut sânder faianța din tot au pus la pământ.
2: Da.
1: Au spart mai mulți pereți din rigips, au smuls 3 televizoare din prize și le-au aruncat direct de la etaj.
2: Da.
1: Aparatul profesional de cafea, care era evaluat

0: la 2000 de euro, l-au făcut țăndări.
1: Mă, asta îmi pare rău că chiar mă gândeam la un moment dat, zic, să-mi strâng bani să-mi iau și un expresor din ăsta.
0: Bun, și acum hai să vorbim un pic despre asta, despre cum ne descărcăm nervos.
1: Furia?
0: Că, da, da, da, pentru că, practic, eu când am citit știrea asta și alte persoane din jurul meu când am citit știrea la grămadă, toată lumea a fost de acord că asta a fost o descărcare nervoasă.
1: Da, oamenii au avut o zi proastă.
0: Și am mers pe firul roșu al subiectului și ne-am dat seama că, uite, eu niciodată nu m-am interesat, nu m-am documentat serios pe marginea rage room-urilor.
1: Eu am noroc. Eu, când sunt furios, mă folosesc de înjurături. Înjur un pic și îmi trece.
0: Da? Da. A, tu ești, te reglezi ușor.
1: Adică mi se pare că... Da, dacă tot au apărut pe piață în jurăturile, folosește-le.
0: Măi, fraților, e fabuloasă descrierea. Ai nevoie să te descarci, intră în rage room și sparge tot în siguranță. Și ai așa două opțiuni. Rezervă o sesiune sau oferă voucher cadou. Mi se pare fabulos.
1: Mă, să nu râdeți.
0: Fabulos, e, mi se pare.
1: E un mod de a te calma, de a te simți mai ușor. Foarte bun. Eu am o problemă că... Aș vrea să sparg alte obiecte dacă m-aș duce într-un rage room. Mie nu, îmi dai un televizor. La mine un rage room din ăsta care să funcționeze, ar trebui să conțină așa.
0: Sufrageria bunicii.
1: Nu. Ceasul lui Grindeanu.
0: Au!
1: Pune-te-vă bâtă, dă-mi ceasul lui Grindeanu și pun pariu că într-o oră cât am eu, nu-l sparg, că ăla e scump.
0: Calitate, da.
1: Are geam din ăla șmecher. Dă-mi o mașină de președinte, o limuzină cu geamuri antiglonț. Dă-mi un zid al lui Vâlcov. Să sară tablouri din el. Dau cu târnăcopul. Pum, pum, și bam, bam. Sară tablouri. Da, dă-mi ceva serios. Simt că, bă, a meritat efortul și...
0: Da. Și să știți că există și oferte pentru grupuri. Adică, uite cum au fost tinerii noștri în noaptea de Revelion, că au simțit nevoia să spargă tot în jurul lor în grup. Există pachete de 2, de 3 persoane, de 4 persoane,
1: să-ți
0: de 5.
1: Să-ți dai cu bâta de baseball să mai ricoșeze.
0: În gura colegului de birou.
1: Asta
0: ups, a fost din greșeală.
1: Scuze, n-am vrut.
0: Băi, mi se par foarte sănătoase ofertele astea. Tu-ți dai seama cum am fi toți în trafic dacă s-ar decontat de la stat rage room-urile astea?
1: Da.
0: Am fi o patrie de oameni foarte calmi.
1: La fiecare intersecție să pună o rablă din asta și o bâtă, două bâte de baseball și când îi apucă dracii pe oameni în trafic, bă, hai că trebuie să ne calmăm. Să dau jos din mașină, iau bâtele, bam, dau la rablă cât dau și se liniștesc, se urcă în mașină, cad. Da, eu sunt de acord, eu sunt pentru.
0: Îl mai ții minte pe Bam Bam din The Flintstones?
1: Nu mai știu.
0: Bam Bam era ăla micul alu...
1: Cu Gioaga, ăla de umbla cu Gioaga, da. Și Minnie Mouse, aia mi se părea... Ia badabadu!
0: Dați-mi o bâtă, că prăpăt fac aici!
1: Tu ce ai distruge, Oana?
0: Au, ce întrebare!
1: Păi, dacă toți suntem pe Rage Room...
0: Mereu mi-am dorit să sparg multe bibelouri. De când eram foarte, foarte mică și mama avea multe bibelouri.
1: Balerina,
0: peștele, băieții aia doi care se cafteau, îi știi pe aia doi?
1: Da,
0: așa.
1: Pescarii ai avut?
0: Pescarul, da, căluțul.
1: Căluțul, aș sparge căluțul, și eu.
0: Căluțul, da. Ideea este că noi am fost copiii comunismului, sau mă rog, perioada post-decembristă, pe acolo, în care mamele noastre aveau mileuri și bibelouri în casă. Și nouă ni s-a spus, cred că și ție, nu ai voie să spargi bibelou. Ei, să mai întâmpla să-l spargi, să-l lipești cu aracer și în fine, e așa. O nefăcută. Mi-am dorit tot timpul să le sparg, pentru că mi se spunea că nu am voie.
1: Vom continua să spargem, dar altceva. Monotonia.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Moș și Înreluare.
1: Am văzut o postare a unei însoțitoare de zbor care a devenit virală pe net. Postează tot felul de sfaturi legate de călătorii cu avion și povestește de cum e prin hoteluri. Iar printre altele ne învață pe noi urmăritorii trucul ăsta cu sticla. Acum vrem să facem cu voi, cei care ne ascultați, un exercițiu. Bănuim că ați auzit despre ce e vorba. Spuneți-ne atunci, la ce credeți că folosește acest truc în care un om care se duce pentru prima dată într-o cameră de hotel ia o sticlă cu apă și o aruncă pe sub pat? Care ar fi, Oana, explicația ta?
2: E un fel de evil eye pentru paturile de hotel. Adică e de ochi. Scui să nu te de ochi și să scuturi energia celor care au dormit în pat înainte.
1: Să atragă energiile din saltea în sticla de apă. Păi și dacă bei apă aia, te încarci cu energiile lorlalți.
2: Păi nu bei.
1: Care au stat în pat. Da, trebuie aruncat în cazul ăsta. Uite,
2: tu știi răspunsul, Vlad, nu?
1: Eu știu răspunsul, dar vreau întâi să citesc din mesajele venite de la ascultători. Ceau, se verifică dacă este vreun intrus în cameră, Ana zice, măi să fie. Alin din Timișoara, vrei să verifici să nu fie nimeni sub pat? Mă, ce-i cu voi? Să afle dacă cineva este sub pat. Să vadă turistul dacă este praf. Plasticul atrage praful. Lucian din Iași.
2: Da, poate fi, da.
1: Scoți cutia cu bani de sub pat, cutia pe care altcineva a uitat-o. Asta e wishful thinking. Întotdeauna am avut speranța că dacă deschid sertarele voi găsi un mare teanc de bani. Am încercat, până acum nu mi-a ieșit. Cred că dacă se oprește la jumătate, sigur e ceva sau cineva sub pat. E?
2: Eu sunt fiart aici pe scaun, aștept răspunsul.
1: Da, deci... Însoțitoarea de zbor a dat o explicație care sună cam așa. E un truc simplu pentru a verifica siguranța unei camere de hotel. Rostogolirea unei sticle de apă sub pat pentru a verifica dacă iese pe partea cealaltă elimină temerile legate de un potențial intrus. Aha! Da. Adică, stai seama cât de leneșă e însoțitoarea asta de zbor, de nu vrea să se aplece, să bage un ochi sub pat.
2: Da, poate că e frică, poate a rămas cu frica din copilărie, dar eu vreau să întreb altceva. V-ați gândit vreodată când ați intrat într-o cameră de hotel că poate să stea cineva ascuns sub pat?
1: Păi, personal nu. E prima dată. De acum probabil o să am o paranoia că e cineva sub
2: pat. Exact.
1: Și voi încerca să verific. Deci, la tine s-a dus pe partea aia, ești în siguranță, nu?
2: Da, oamenii ăștia la Cluj n-au nimic de ascuns. Vlad, eu vreau doar să spun că am intrat acum pe comentariile utilizatorilor de la postarea stewardezei.
1: Așa.
2: Și majoritatea sunt recunoscători pentru pontul pe care ea l-a oferit internauților. Așa ceva, îți mulțumim pentru pontul ăsta atât de util.
1: Da, fac mișto de ea sau zic serios?
2: Nu, ei sunt foarte serioși. Sunt foarte multe comentarii, da. Ce să mai fac acum? Îmi dau așa cu palma peste frunte, nu știu că se aude.
1: Doamne,
2: doamne, doamne!
1: Da, nu te-ai fi gândit la chestia asta. Noroc că avem...
2: Nu m-a dus capul.
1: Însoțitoare de zbor care au grijă de siguranța noastră când mergem prin camerele de hotel. În fine, mi se pare o demență.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Fiți atenți și fii și tu atent. În Japonia...
2: În Japonia.
1: Da, în Japonia s-a inventat ceva. Internetul este din nou în efervescență pentru că una dintre cele mai ciudate invenții din domeniul modei și tehnologiei care au apărut vreodată revine în atenție.
2: Ce-o fi?
1: Revine.
2: Ce-o fi?
1: Se întâmpla în urmă cu ceva ani, o celebră firmă de lenjerie intimă a generat dezbateri interminabile după ce a lansat sutienul inteligent.
2: Cum adică sutienul inteligent?
1: Ah, vezi? Deci,
2: de ce
1: ar fi inteligent?
2: Asta zic, de ce ar fi inteligent?
1: Pentru că a fost conceput să se deschidă atenție,
2: da,
1: doar atunci când detectează dragostea adevărată.
0: Oh yeah!
2: Și cum detectează sutienul inteligent dragostea adevărată?
1: Păi are niște senzori care monitorizează ritmul cardiac,
2: da,
1: și nivelul de excitare emoțională. Doar că mie... Luiza, pregătește un sunet.
2: Eu vreau să se inventeze chiloții care detectează cu fureală și să se deschidă imediat.
1: Dacă pori... asta n-am văzut-o venind, Doamne ferește.
2: Să sară pantalonii de pe tine cu chiloții mai repede decât că știi că ești contratimp atunci.
1: Asta vreau să te întreb, degeaba se deschide lenjeria.
2: Atenție,
1: intimă.
2: Se deschid chiloții.
1: Dacă tu ești
2: peronul pe partea din spate.
1: În fine, revenind la sutienul acesta inteligent, mie nu-mi convine. Pentru
2: de ce?
1: Că...
2: De ce, Oana?
1: Păi nu-mi convine.
2: Că...
1: Păi e vorba doar de dragostea ei.
2: Păi eu credeam că e vorba de dragostea lui.
1: Păi asta zic, acolo e de fapt problema. Deci cum, mă, tu te dai jos doar când simți că eu m-am îndrăgostit? Păi te dai jos tot timpul, frate, ritmul ăsta. Problema mea nu-i la... Adică problema nu-i la mine, problema e la tine, bărbatule.
2: Eu recomand, puneți-vă sutiene de astea, fetelor, dar să fie și pantaloni și lenjerie intimă pe același principiu. Și cum ai așa un crash pe stradă, să sară hainele de pe tine. Că a detectat dragostea.
1: Și o să fim toți un cartier de obsedat sexual. Așa. Da, hai să ne întoarcem la sutienul ăsta, că pe mine mă râcâie.
2: Hai să întoarcem sutienul pe toate fețele.
1: Așa, da, internetul arată o razna. Mulți spun că e futuristă și inovatoare, sau unii spun că ar fi futuristă și inovatoare. Alții spun că e inutilă, ridicolă, extrem de derutantă și parcă scoasă dintr-un film SF.
2: Da, e de film SF, ar merge într-o lume distopică, apar femeile cu sutienul care detectează dragostea.
1: Dar ție cum ți se pare? E romantic, e scary,
2: e comic.
1: Amuzant,
2: e comic.
1: E nebunesc.
2: Mi se pare comic, mi se pare funny. Pare că cineva de la firma respectivă a avut chef de cioace de glume.
1: Eu, știi unde-i văd utilitatea?
2: Unde?
1: În relațiile de lungă durată. Când soțul vrea să testeze dacă îl mai iubește nevasta.
2: Aha.
1: Nu?
2: De ce n-a sărit Ileana sutienul de pe tine când am intrat pe ușă? Nu mă mai iubești!
3: Pentru că sunt singur acasă, mi-am permis să vin și cu momentul în care am discutat despre sutienul minune. Chiar dacă nu ne-am hotărât pentru cine face minuni, pentru ea sau pentru el. Sunt Vlad Craioveanu, duminică minunată să ai, atât cât a mai rămas din ea. Mâine, împreună cu Ana Zamfir, suntem pe frecvențele Digi FM, ca de obicei, de la 7, ca să știi.
4: Ana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7, la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: pe 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere: Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate; Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap; și Zara Larsson. 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Taft până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 13, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! PNL este sub asediu, avertizează senatorul Vasile Blaga la congresul partidului de la Romexpo. Și Ludovic Orban își arată disponibilitatea de a se întoarce în PNL. Ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Noi informații de la PSD, chiar în timp ce la Romexpo se desfășoară congresul PNL. Mai exact, AUR ar putea vota, guvernul vește, a susțin surse din PSD. Andreea Dumitrescu transmite.
2: Vorbim de informații neoficiale, vorbim de informații pe surse. Surse social-democrate susțin că ar putea vota AUR în bloc guvernul Veștea. Să rămână în opoziție după votul de investire, dar în primă fază să dea acest vot. Asta susțin surse din interiorul Partidului Social-Democrat. În susținerea acestei idei, vedem în spațiul public o absență unei declarații ferme din partea lui George Simion. În schimb, mulți lideri din partid au anunțat deja că își doresc anticipate. Foarte interesant, dacă se ajunge la asta, cum va explica George Simion această atitudine a partidului la votul de investire a lui Adrian Veștea. Surse apropiate negocierilor pe care aripa liberală din acest guvern le poartă spun că ar putea veni voturi de la o parte din partidul AUR, că au negociat om cu om și că au voturile necesare să investească acest guvern.
1: PNL este sub asediu, este avertismentul senatorului liberal Vasile Blaga, prezent la congresul partidului. El a declarat și că lipsa lui Adrian Veștea și faptul că acesta nu mai candidează la șefia PNL arată că acesta și-a dat seama că nu are nicio șansă.
3: Păi poți să contești orice, poți să contești și că suntem azi în sală, au și contestat de fapt. Orice se poate contesta, să nu înseamnă că nu au dreptate. Și-au ales drumul, asta e viața. Au mai plecat din partidul ăsta pe rând, mulți. A plecat domnul Tăricianu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful și pulberea. Mai nou, îmi pare rău să spun, a plecat și domnul prim-ministru Orban. Și o să vedeți și din organizațiile respective, nu o să plece oameni, să nu înseamnă că dacă ai pus pe o listă 20 de inși, din mii de oameni,
1: nimeni nu m-a obligat să mă înscriu în PNL, a spus la sosirea la Congresul Liberalilor Dragoș Pâslaru. El a precizat că a luat această decizie în contextul asaltului asupra partidului din ultima săptămână. Amintim, Oana Gheorgheu și Dragoș Pâslaru s-au înscris ieri în partid și ar urma să devină vicepreședinți PNL.
4: Ceea ce vă pot spune este că niciodată președintele Partidului Național Liberal nu m-a obligat să devin membru al partidului sau n-a fost vreun moment în care să se pună problema că participarea mea în guvern este condiționată de calitatea de membru în PNL. Deci opțiunea pe care am avut-o acum, evident cu invitația adițională din partea prim-ministrului și a președintelui PNL de a deveni parte în echipa pe care o susține prin moțiune, este cauzată, spun eu foarte clar, de recentul atac la PNL și încercarea de destabilizare acesteia.
1: Ludovic Orban își arată disponibilitatea de a se întoarce în PNL. Deocamdată el a fost invitat la congresul de la Romexpo și a fost aplaudat de liberali. Noua linie a PNL mă reprezintă și sunt convins că pot să pun umărul la o construcție serioasă, a spus Orban. Totodată el a criticat pe Adrian Veștea că nu s-a prezentat la congresul PNL.
5: După 5 ani mă întorc acasă. Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veți vrea alături de voi. Chiar dacă nu am fost în PNL, inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal și pentru speranța că Partidul Național Liberal va reveni pe drumul drept.
6: Din păcate, după 25 de ani de activitate în Partidul Național Liberal, a ajuns să joace un rol dezonorant de iudă, de trădător și de spărgător al Partidului Național Liberal. Dacă era bărbat, dacă respecta colegii de partid, statutul Partidului Național Liberal, trebuia să vină în fața Consiliului sau să vină în fața Congresului să candideze la președinția PNL, așa cum a anunțat. Nu face asta și preferă să dea declarații profund neadevărate și jignitoare la adresa fiecărui liberal.
1: Ludovic Orban a salutat și decizia primarului capitalei Ciprian Ciucu de a nu candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Este un gest de mare onoare, iar pe termen lung va avea de câștigat, a mai spus el. Totodată a avertizat că în trecut s-a lovit de aceeași situație și că asta arată că oricui i se poate face dosar penal.
5: Salut gestul remarcabil de adevărat om de stat pe care l-a făcut Ciprian Ciucu prin a nu candida la acest congres, prin a refuza să candideze la funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Și o spune asta Stan Pățitu, un om care a trăit exact aceeași dramă pe care o trăiește astăzi Ciprian Ciucu, pentru că un procuror, înainte de un congres crucial al Partidului Național Liberal, a considerat de cuvință să transmită un mesaj de amenințare către societate că oricui se poate face dosar penal. Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat.
1: Este cald astăzi în toată țara, mai ales în sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și în centrul Transilvaniei. Maximele sunt cuprinse între 28 și 36 de grade, cald și în capitală astăzi, maxima ajunge la 32 de grade. 13 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Ca de obicei, până la 17, dragilor, suntem împreună aici pe Digi FM. Salutare, avem muzică bună, muzică de weekend, de vară, de căldură. Să facem față mai ușor caniculei. The Second Voice, Let Me Be, pe început de oră, vine și Sting, Desert Rose și The Weeknd, chiar acum, Call Out My Name.

Old Van Dyke, Let Go la DGFM, 13 și 19 minute. Căldură mare, mon cher, a venit vara într-adevăr și pe la noi. Bine, suntem un pic încinși oricum zilele astea și la propriu și la figurat, dacă putem spune așa. Tocmai de asta ieri m-am ocupat de o problemă pe care o aveam de ceva vreme cu mașina și aș fi curios să-mi spuneți, by the way, dacă ați pățit și voi chestia asta. Aveam un miros ciudat care venea de pe gurile de ventilație și zilele astea chiar nu era ideal să stai cu aerul oprit în mașină. Am încercat să fac asta, este groaznic. Nu se poate trăi așa. Și cineva mi-a recomandat procesul de ozonificare. Înțeleg că ozonul ăla descompune efectiv particulele care provoacă mirosul. Operațiunea durează undeva la 10 minute. Vine angajatul benzinăriei, că se găsesc în multe benzinării aparate de-asta de ozonificare. Bagă un furtunel pe geamul mașinii și în 10 minute ai mașina ca nouă. Și într-adevăr pare că funcționează, dar mai aștept câteva zile să văd dacă revine problema sau într-adevăr am scăpat de ea. Deci vestea bună a zilei la mine e că am aer condiționat la mașină și chiar simțeam nevoia să mă laud cu asta, că e mare lucru. E un lucru pe care îl iei de bun așa până se fac 33 de grade în termometre și îți dai seama că efectiv nu poți pe vremea și pe vremurile astea să trăiești fără el. Și har Domnului, mulțumim companiei, avem aer condiționat și aici în studio și cel mai important, avem muzică bună de împărtășit cu lumea, ca să ne răcorim aici pe DGFM, așa că până la 17 îți recomand să rămâi cu mine. Black Eyed Peas, Ritmo, imediat în playlistul nostru vine și Dennis Lloyd, Nevermind și Alex Warren, chiar acum, Fever Dream.

0: Digi FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd.
1: Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
4: Profită de electrofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
12: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
8: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11.

0: 14,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: DGFM. Motivul

Harry Styles, It Was, la DGFM, 13:35. Hai să ne mai uităm un pic la ce se mai întâmplă prin lumea asta largă, să nu ne mai rezumăm doar la ce se întâmplă prin țară, că ne-am săturat oarecum de problemele noastre. Să trecem la alții, dar nu la probleme, la lucruri cel puțin interesante. În Australia ne deplasăm de data asta, în Canberra, acolo unde trăiește un domn pe nume Joseph McGrail, zis și Lord Joseph, care este oficial declarat mai nou cel mai gălăgios om de pe planetă. Și ce e și mai tare e că asta e meseria lui. Efectiv, omul face bani din a urla. Trăiește din asta. Nu vreau să mă gândesc cum arată și cum sună o conversație cu soția lui acasă, dar asta este altă poveste. De ce e plătit? De ce spun că e plătit din asta? Pentru că omul este crainic public. Adică genul ăla de personaj, dacă vreți, din filmele medievale, care apărea în piața orașului, în piața satului, suna din clopoțel și striga cât îl țineau plămânii ultimele vești, ultimele știri, decrete, evenimente care se întâmplau în oraș și așa mai departe. Un fel de televiziune sau un fel de DGFM de pe vremuri, dacă vreți. Un fel de DGFM din evul mediu. Prezenta știrile. Ei bine, Lord Joseph face asta și astăzi, în 2026, acolo la el acasă, în Australia, la evenimente, la expoziții auto, la târguri, la nunți, la peste tot unde mai e invitat, chemat, plătit. Și a reușit recent să doboare recordul mondial Guinness pentru cel mai puternic strigăt al unui bărbat, cu un nivel de, atenție, 122,4 decibeli. Și ca să ne dăm seama, să facem o comparație, că sincer nici eu nu știu cum să cuantific și cam cât înseamnă asta, înseamnă cam cât un concert rock pe un stadion sau cât un avion militar la decolare. Asta este volumul, amplitudinea cu care poate să urle acest crainic. Și ce e și mai tare e că omul zice că în copilărie era timidul clasei. Nu vorbea, nu ce să urle, nu vorbea, nu comunica. A descoperit vocea în teatru, fără microfon, și de atunci a tot urcat decibelii, an de an, până a ajuns, cum spuneam, mai nou campion mondial la urlat oficial. Eu zic că am putea să ne folosim și noi de el, așa că l-așteptăm pe la noi în Piața Victoriei să-i dăm și noi niște teme de urlat. Charlie Puth, Meghan Trainor, în continuare nu urlă, dar cântă foarte frumos. Marvin Gaye, vine și DJ Snake, Paradise, și chiar acum Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar la DGFM, ca să știi.

DGFM, 13:50. Știrea zilei este că este în desfășurare chiar în aceste momente congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, un congres foarte important, crucial chiar pentru viitorul PNL-ului. Despre asta vom vorbi la știrile DGFM de la ora 14, atunci când colegul George Vila este pregătit să vă aducă cele mai noi informații în legătură cu acest subiect, într-o ediție așadar specială a știrilor DGFM. Noi mai avem o piesă în playlist pe final de oră, ea se numește Whistle Florida, după care, cum spuneam, știri și ne auzim și ora următoare, tot aici la DGFM, ca să știi.

0: ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Se transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Gazul, întreținerea, meditațiile.
10: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
13: Avinto.
12: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
13: Avinto.
12: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
14: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
12: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
14: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
16: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Ora 14, știri acum cu George Vila.
1: Bine m-am găsit, ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. Congresul PNL, Ilie Bolojan lansează atacuri dure la adresa PSD. Puteam face mai bine și mai mult decât PSD dacă PSD nu trăgea frâna de mână, spune liderul liberalilor, unicul candidat la acest congres extraordinar. Când am afectat rețelele clientelare, PSD a doborât guvernul, la firmă Ilie Bolojan, care susține că PSD a fost inițial de acord cu toate măsurile nepopulare. Acesta acuză atacurile extrem de puternice asupra PNL, care rupe partidul. Suntem într-un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele, susține Bolojan.
2: Am crezut că se poate face un parteneriat cu partidele care sunt în această coaliție, care se bazează pe respect, pe susținerea proiectelor de care are nevoie România, dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România, pentru că să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere, înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări.
1: Ilie Bolojan propune și un pact pe o jumătate de an cu acorduri pe banii din PNRR și pe deficitul bugetar, iar dacă PSD nu își va asuma o guvernare minoritară, liberalii sunt gata să intre la guvernare cu USR și UDMR, tot pentru un guvern minoritar, dar fără PSD, a precizat Bolojan. Bolojan a mai spus că PSD a fost de acord cu toate măsurile de austeritate în cadrul coaliției, dar a vrut să lase PNL să deconteze electoral furia populației.
2: PSD a fost de acord cu măsurile care nu erau populare, pe care trebuia să le deconteze PNL, pentru că știam că atunci când ne-am asumat această răspundere, nu ai de ales între a lua măsuri mai bune sau mai puțin bune. Ai de luat măsuri dificile. Știam că pentru a ne fi mai bine, prima dată ne va fi mai rău. Dar PSD, când a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât să poată declare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul.
1: Acuzații dure ale primarului general al Capitalei în Congresul Național al PNL, de 6 luni Partidul Național Liberal e sub asaltul sistemului, susține Ciprian Ciucu. PSD e deja la ordine, așa cum poate a fost și partidul nostru până în urmă cu nu foarte mult timp, de aceea au ales să atace PNL și nu PSD, spune Ciucu.
3: Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL, pentru că partidul nostru își regăsise independența. Nu era acceptabil și trebuie iarăși să fie adus la ordine. PSD este deja la ordine, așa poate cum a fost și partidul nostru până în urmă cu nu foarte mult timp. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Deci de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt. Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știi dacă există sau dacă nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să o afli pe pielea ta în cel mai brutal mod cu putință. Sistemul nu participă niciodată în alegeri, adică nu candidează, că de participa, participă. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, au pârghile să scape, să nu se întâmple nimic.
1: Ciprian Ciucu a lansat un atac extrem de dur și la adresa președintelui Nicu Șordan, pe care îl acuză că ar fi realizat un clip de campanie împotriva sa. Tot el susține că aceiași oameni care îl împingă azi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași care ar fi pregătit operațiunea specială căreia trebuie să-i facă față. E vorba de dosarul DNA în care a fost pus sub control judiciar.
3: M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber. Ne-au trădat, au băgat bani mulți contra campania mea, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială care astăzi trebuie să-i fac față și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
1: PNL este sub asediu, e avertismentul senatorului liberal Vasile Blaga, prezent la Congresul Partidului. El a declarat și că lipsa lui Adrian Veștea și faptul că acesta nu mai candidează la șefia PNL arată că acesta și-a dat seama că nu are nicio șansă. O mai pleca mulți din PNL, praful și pulberea s-a ales de ei, a mai avertizat senatorul.
4: Păi poți să contești orice, poți să contești și că suntem azi în sală, au și contestat de fapt, orice se poate contesta, să nu înseamnă că nu au dreptate. Și-au ales drumul, asta e viața. Au mai plecat din partidul ăsta pe rând, mulți. A plecat domnul Tăricianu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful și pulberea. Mai nou, îmi pare rău să spun, a plecat și domnul prim-ministru Orban. Și o să vedeți și din organizațiile respective, nu o să plece oameni, să nu înseamnă că dacă ai pus pe o listă 20 de inși, din mii de oameni, pleacă toți.
1: Ora 14:05, ați ascultat o ediție specială a știrilor Digi FM, sunteți cu Gabriel.
0: Mulțumim, George Vila, pentru informații. Noi continuăm cu muzica noastră, revenim la oile noastre, lăsăm politica deoparte orele astea, că așa am zis că emisiunea asta vrea să fie și sperăm că și reușește o gură de aer în care să ne detașăm, să respirăm, să ne relaxăm și să ascultăm muzică bună, cum ziceam. Regard, Secrets, Alexia, Două Linii și Post Malone chiar acum.
5: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Stăteam așa și mă gândeam, visam cu ochii deschiși că pe căldurile astea ar fi ideal dacă ar exista o oportunitate de a lua o foaie și un pix, de a scrie o cerere. Mă gândeam cum să-i spunem. Să zicem cerere în călătorie, de exemplu. E primul lucru care mi-a venit în minte. Și după ce ai completat cererea, să o trimiți și efectiv să primești, să ți se aprobe, să primești răspuns și să ți se spună te duci gratis la mare. Ei bine, să știți, chiar există această cerere în călătorie. E la Digi FM, e concursul vostru preferat de vară care se desfășoară în această perioadă la Oana Zamfir și Vlad Pianveanu în matinal. Mâine dimineață, mai exact, poți să te alegi cu o cerere în călătorie aprobată. Cererea se depune, ca de obicei, prin SMS la 3815. Adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Și ce câștigi în urma aprobării cererii? O călătorie pentru doi adulți și un copil, adică un sejur all-inclusiv la mare, sejur în valoare de 3.000 de lei. Așa că eu zic încă o dată, SMS 3815, completează acolo frumos cererea în călătorie cu numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță și s-ar putea să ți se aprobe.
1: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: leave me.
1: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi. DGFM.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții.

0: premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: My name is Mark Ronson.
6: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
7: Let's do it.
8: DGFM

Pentru că știu că mulți dintre voi tranzitează șoselele. Mulți șoferi tranzitează șoselele țării în perioada asta, pentru că încep concediile, începe relaxarea. Chiar am văzut și ieri imagini de pe malul mării. Erau pline plajele de oameni care căutau o oază de răcoare și de liniște pe litoralul românesc. Voiam să ne uităm puțin și pe site-ul Infotrafic, pe centrul Infotrafic al Poliției Române, ca să știm cum stăm cu aglomerația și cu evenimentele rutiere pe principalele artere tranzitate în această perioadă. Așadar, în județul Prahova este trafic alternativ pe DN1 la kilometrul 125 în stațiunea Sinaia, acolo unde s-a produs, înțeleg, un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Dacă sunteți prin zonă, recomandarea este să fiți cu băgare de seamă. Totodată vorbim și despre mai multe transporturi agabaritice care vor tranzita țara astăzi. Nu o să le citesc pe toate, pentru că sunt destul de însemnate la număr, dar la

fel să fiți cu băgarea de seamă că s-ar putea să vă întâlniți pe traseul dumneavoastră cu astfel de transporturi. În rest, Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției informează că situația traficului la ora asta pe A1, pe A2, pe A3 și pe A7, adică pe principalele artere rutiere, este normală, traficul este normal. Pe DN1 Ploiești-Brașov avem coloane de autovehicule între Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașov, precum și între stațiunile Predeal și Bușteni. Pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu sunt la fel valori ridicate de trafic pe raza localităților Râul Vadului și Lazaret, în urma veșnicelor lucrări de reparații, de care, bineînțeles, că avem nevoie. Recomandarea ar fi, bineînțeles, autorităților ca șoferii să verifice traseul pe care l-au de parcurs din punct de vedere al valorilor de trafic înainte să pornească la drum. În rest, răbdare și tutun, cum se spune, mai ales celor care vor veni spre București pe autostrada Soarelui în seara asta, pentru că s-ar putea să fie aglomerație, așa că nu vă grăbiți oriunde ați merge ca să ajungeți cu bine la destinație. Și ca de obicei, știți că numărul nostru de WhatsApp 0774 601 601 este deschis și vă aștept acolo cu mesaje în cazul în care sunteți în trafic și întâmpinați situații. De preferat ar fi să nu, dar dacă e așa, ar fi ideal să știe și ceilalți participanți la trafic să-i informăm aici la radio. La radio, unde avem și muzică bună, în continuare Silo Green, Forget You, vine și Coldplay, In For The Weekend și 300 Squandra. Chiar acum, un sărut cât o viață la DGFM, ca să știi.

Sunt multe chestii toxice pe lume, cum spune și Britney Spears. Printre ele, hai să ne gândim așa, hai să zicem aleatoriu, politica, de exemplu. Și am văzut zilele astea ce se poate întâmpla pe o scenă politică tumultoasă. Chiar în aceste momente înțelegem că PSD ia o decizie în ceea ce privește susținerea guvernului Veștea. Tot pe surse se aude că mâine se va vota pentru investirea sau nu a guvernului Veștea în plenul Parlamentului. În altă ordine de idei, Congresul Partidului Național Liberal, Congresul Extraordinar, este în toi. Despre toate acestea vine colegul George Vila la știrile DGFM, la fix, cu informații noi. Eu vă las cu ultima piesă din playlistul pe ora asta, Tini Tempă, Eric Turner, Written in the Stars, la DGFM, și ne auzim ora următoare, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
5: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
7: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Locuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marți Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, sunt George Vila, ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. O parte din cei considerați puciști în PNL au primit ultimatum. Au timp până mâine la ora 12 să plece din partid, în caz contrar vor fi excluși, anunță noul secretar general al PNL, deputatul Robert Sighiartău. Inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea e vizat de acest ultimatum, dar și Lucian Bode, fostul secretar general al partidului, acuzat că a lăsat PNL cu datorii uriașe.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună declanșarea procedurilor de excludere.
0: Totodată, la Congresul PNL, aflat în plină desfășurare la această oră, liberalii au decis să rupă orice legătură cu PSD. Dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, atunci liberalii vor intra în opoziție. De asemenea, liberalii care vor vota un guvern susținut de PSD riscă să fie excluși, a anunțat Robert Sighiartău, noul secretar general al PNL.
1: Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile. Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social-Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal îl va plasa pe acesta în afara linii politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui.
0: Ilie Bolojan propune la Congresul PNL formarea unui guvern minoritar. Liberalii sunt gata să intre la guvernare cu USR și UDMR, dar fără PSD, a precizat Bolojan. În această formulă, noua coaliție va implementa un pact pentru România de o jumătate de an cu acorduri și proiecte realizate cu banii prin PNRR și pentru reducerea deficitului bugetar, a precizat Bolojan, unicul candidat la șefia partidului. Totuși, liderul PNL spune că prima opțiune de a forma guvernul rămâne în continuare la PSD, partidul care a dat jos cabinetul său.
2: Noi în această perioadă am lucrat cu partidele din coaliție și împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă. Putem face un pact pentru România în următoarele 6 luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menținem deficitele la niveluri rezonabile. Nu se mai poate astăzi, ne-am îndatorat prea mult. Că trebuie să-și angajeze guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, ca țara noastră să nu piardă miliardele de euro. Un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România prin această perioadă.
0: Partidul Național Liberal e supus unui atac teribil din partea PSD, acuză la Congresul Liberalilor Ilie Bolojan, candidatul unic la șefia partidului. Motivul: am aprins lumina și am tăiat privilegii, spune Bolojan.
2: Unde suntem acum? Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii. Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Nu știu să fie existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. Dacă facem o analiză a modului în care s-a gândit această moțiune de cenzură în care a fost doborât guvernul, strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda, veți accepta momeala unor posturi, a unor avantaje personale, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului.
0: Iar PSD se va reuni în mai puțin de o oră în ședință secretă la Vila Lac pentru a decide dacă susține sau nu guvernul Veștea. Amalia Dobre are mai multe informații.
3: Liderii social-democrați vor decide dacă vor susține sau nu guvernul Veștea, însă potrivit informațiilor Digi24, surse susțin că vor vota pentru susținerea guvernului Veștea și se arată îngrezători că acesta va trece de votul Parlamentului. Totuși, sunt câteva semne de întrebare pentru că matematic calculele nu prea dau. Am văzut că săptămâna aceasta UDMR a anunțat că nu va susține, de asemenea nici AUR încă nu s-a poziționat foarte clar dacă va vota sau nu. Nu, cu toate că potrivit informațiilor noastre ar exista și acest scenariu în care AUR ar susține guvernul Veștea. Au fost de asemenea negocieri la sânge, am putea spune, și am văzut dovada clară că socialdemocrații s-au implicat în acest guvern, au negociat seri la rând, chiar aici în spatele meu la Vila Lac, programul de guvernare, au negociat ministerele și miniștri, viitorii miniștri au fost aici prezenți în ședințe. Liderii socialdemocrați, vorbesc de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, alături de Adrian Veștea, și liberalii care au rămas în spatele lui Adrian Veștea. Vorbim de acea tabără a lui Hubert Tuma.
0: Foarte cald azi în toată țara, vreme caniculară, în special în sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Maximele sunt cuprinse între 28 și 36 de grade, 33 de grade la această oră la Arad, 28 la Brașov, 32 în București și Craiova, 27 la Cluj-Napoca și 25 de grade Celsius la Constanța. Ora 15 și 6 minute, ați ascultat o ediție specială a știrilor Digi FM. Sunteți cu Gabi Cândă.
4: Mulțumim, George Vila, pentru informații. Cu mine până la 17 și cu Mica, care ne urează să ne relaxăm. Relax, vine și Rareș cu Apus de Soare și Smiley, chiar acum îndrăgostit, ca să știi.
5: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi.
6: Cred că te-am

relax și pe bună dispoziție, așa sper din tot sufletul meu că ți este duminica asta însorită și călduroasă și frumoasă, pe care trebuie să o fructificăm și de care trebuie să profităm până mâine, când o luăm de la capăt, dar să nu ne gândim deocamdată la faptul că mâine e luni, să ne gândim deocamdată la faptul că azi e duminică și că ne bucurăm de ziua asta frumoasă. Și aș vrea să vă propun să ne bucurăm împreună, pentru că e trecut de ora 15 și așa cum ne-am obișnuit, după 15 facem prezența aici la Digi FM, ca să știm și noi cu cine stăm de vorbă și să știm mai ales ce faceți, cum vă relaxați voi astăzi. 0774 601 601 este numărul de WhatsApp la care aștept un mesaj de la tine, în care să-mi spui, bineînțeles, nume, prenume, locație, ca de obicei, stare de spirit și, bineînțeles, cum îți petreci duminica, cum te relaxezi. Dacă ai de transmis un gând în eter pentru cei care ascultă Digi FM, un gând pozitiv, te rog să o faci. 0774 601 601, aștept mesajele tale pe WhatsApp și până atunci îți aduc Nicole Cherry, Pic de Dragoste, am și Muramasa, Lovesick și chiar acum Majestic, Bonnie M, un remake, un remix mai precis, foarte bun, de la piesa originală Bonnie M, Rasputin, chiar acum la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația
2: Brico!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99, Lakmé, ciocolată, diverse sortimente, 14 lei 99 și Chio Snack, diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do la DGFM, 15 și aproape 47 de minute. La știrile DGFM de la Fix cu George Vila aflăm care sunt concluziile după congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, care a avut loc astăzi la Romexpo, un congres foarte important pentru viitorul partidului și pentru viitorul, din punct de vedere politic, al României. Aflăm și dacă își va prezenta lista de miniștri premierul desemnat Veștea, dar despre asta și despre mai multe subiecte la Fix, cum spuneam, cu colegul George Vila.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi...

0: Music Radio DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
6: Să te gândești. Ești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1.299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.

0: Ora 16, sunt George Vila, ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. E informația momentului. Cu puțin timp în urmă, Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. Evenimentul a consfințit și schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere în urma unui proces intern de vot. Ilie Bolojan a fost singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Veștea și-a retras candidatura.
1: Total voturi exprimate, 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan, 1769. Total voturi anulate, 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegațiilor Partidului Național Liberal.
2: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Duminică plăcută, toate cele bune. Vă mulțumesc.
0: Iar mai devreme, liberalul Dan Mutranu l-a criticat pe Adrian Veștea pentru că a lipsit de la Congresul PNL. Premierul desemnat și-a anunțat inițial candidatura pentru șefia partidului, dar ulterior a renunțat, nemulțumit că Congresul nu a fost amânat cu o săptămână. Potrivit unor surse liberale, Veștea a sperat că până atunci guvernul său va trece în Parlament, iar asta ar fi însemnat o șansă mai mare de a-l învinge pe Bolojan la vot. Liberalii reproșează decizia de a fi acceptat nominalizarea de prim-ministru fără consultarea partidului, dar și pentru faptul că nu s-a consultat pentru formarea programului de guvernare cu premierul în funcție, care face parte tot din PNL.
3: Mi-ar fi plăcut ca astăzi, în această sală, să fie și domnul Veștea. Mi-ar fi plăcut să avem această confruntare. Mi-ar fi plăcut să vină și să ne spună de ce a trădat partidul. Să înțeleagă că nu este o scuză să nu vii în fața partidului. Pregătești programul de guvernare atâta timp cât îl ai în sală pe prim-ministru în funcție, care a muncit zi de zi, un an de zile. Aceasta este marea diferență între un lider cu adevărat pentru Partidul Național Liberal și România și un lider care a acceptat să devină marioneta PSD.
0: Iar Rareș Bogdan atacă gruparea fidelă lui Ilie Bolojan în PNL. Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul afirmă că PNL nu trebuie să devină, citez, sluga USR. El spune, ar fi culmea ca azi la Congres colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului. Îl cataloghează pe Ilie Bolojan drept un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat, am încheiat citatul. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să depună în această seară în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Potrivit unor surse politice, el așteaptă ca acestea să fie acceptate și votate în ședința PSD din această după-amiază. Asta în contextul în care socialdemocrații decid în această seară dacă susțin sau nu guvernul Veștea. PSD nu are nimic de câștigat însă dacă va vota un asemenea executiv, a explicat la Digi24 Cristian Preda, analist politic și profesor la Universitatea București.
4: PSD are de ales între susținerea unui membru al PNL care nu are susținerea propriului partid și, de ce nu, refuzul unei asemenea soluții în care Partidul Social Democrat ar trebui să susțină un premier fără de partid, pentru că dacă Veștea face pasul și depune lista de miniștri în ciuda semnalului dat de Congres, va fi mâine probabil exclus. Și atunci PSD ar fi în situația în care sprijină un guvern pe care nu-l conduce. Adică PSD n-are niciun motiv să accepte și atunci probabil că în partid asta vor spune baronii. Păi să ne asumăm noi guvernarea.
0: Iar PSD nu ar putea organiza atât de repede un congres precum cel al PNL-ului, mai spune Cristian Preda, și asta pentru că Sorin Grindeanu nu se bucură de aceea susținere în propriul partid, așa cum o face Ilie Bolojan.
4: PNL a fost foarte prompt, a reacționat la șahul pe care l-a dat președintele partidului și a reunit un congres. PSD nu e capabil să facă asta. Vă amintiți că au stat 5 luni până au reunit un for care nu-i congresul. Eu nu cred că Sorin Grindeanu are aceea susținere în tabăra sa precum susținerea de care se bucură Ilie Bolojan. Adică e foarte clar că Grindeanu e într-o criză. PSD e debusolat după ce a votat cu AUR, nu poate să lege ceva fără AUR.
0: foarte caldă astăzi în toată țara. Caniculă s-a instalat în special în sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana și Maramureș. Maximele sunt cuprinse între 28 și 34, 35 de grade. 32 de grade la această oră în București, 33 la Arad și Drobeta, Turnul Severin și 28 la Iași. Ora 16 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
5: Mulțumim, Geo, ați ascultat o ediție specială a știrilor DGFM. Noi revenim la muzica noastră, mai avem o oră de emisie împreună, citim și mesajele ora asta. DGFM. Pe început, Maroon 5 Memories, avem și Kygo cu Stole the Show și Jonas Blue cu JP Cooper. Chiar acum, Perfect Strangers la DGFM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Cheers, adică hai noroc, cam asta spun cei de la Maroon 5. Noroc pentru toți cei care sărbătoresc astăzi, orice ați sărbători. Și by the way, dacă e ziua voastră azi, la mulți ani. Fie că sărbătoriți ziua de naștere, fie că sărbătoriți un număr de ani de la căsnicie sau orice, dacă sărbătoriți viața, vreau să vă urez tuturor celor care sunteți acum pe Digi FM un la mulți ani. Hai să ascultăm și citim, că avem și mesaje vocale, avem și mesaje scrise pe WhatsApp și vă spuneam ora trecută că ar fi frumos din partea noastră să facem prezența aici la Digi FM ca de obicei. Bună ziua, un radio super tare, emisiuni bune, muzică bună, divertisment perfect, în special pentru cei aflați în mașină la volan, că merg în concediu, că se întorc, așa cum facem și noi. Am fost puțin și noi la relax, eu împreună cu soțul, de vineri ne întoarcem acasă, vă ascultăm cu drag de fiecare dată, vă salutăm și o după amiază frumoasă în continuare. Îmi pare rău de voi că sunteți la muncă și nu la relax. De mine să nu-ți pare rău, că mie îmi place tare mult să fiu aici cu voi. Simona și Tudor din Timiș ne scriu și noi le mulțumim pentru mesaj și să aveți drum bun spre casă, dragilor. Bună, mă numesc Trușca Alexandru Sebastian, sunt din Oradea, vă salut de la serviciu. Alexandru, spor la muncă, să ai să treacă repede timpul și să te relaxezi și sper că ești liber mâine, că așa ar fi frumos. Îl salutăm și pe Manu din Moeci, ascultătorul nostru fidel, care ne salută și el. Bună, te ascultăm din Târnăveni și astăzi, Ana și Gheorghe, încercăm să stăm la răcoare. Salutare și în Târnăveni, ia să vedem. Salut Gabi, Marian, ca de obicei, alături de voi. Eu și dubița mea am luat o pauză pe Valea Oltului, bea o bere cu lămâie fără alcool. M-am speriat când ai zis de dubiță și după aia ai zis că bei bere. Fără alcool, se subliniază, și îmi reau traseul spre capitală. Zi frumoasă tuturor, zi frumoasă și ție și drumuri bune. Spun și eu prezent, Nelu vă ascult de la Târgu Mureș. Salutare și la Nelu la Târgu Mureș. Numele meu e Silvia, sunt la țară de câteva zile. Sunt 24 de grade acum. Spune-mi, te rog, unde-i țara ta să venim și noi la 24 de grade. Stau la umbră în curte, ascult radioul și e perfect. Aș vrea să mă mai întorc doar la toamnă. Păi, ce te reține? Bănuiesc un job. Altfel, cred că ai rămâne la 24 de grade. Eu cu tine pe relaxare, zice Angela din Carei, care mi-a trimis poză din curte. Cred că se toaletează florile, mușcatele, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel, că nu prea mă pricep la flori. Dragilor, mulțumesc tare mult pentru mesajele voastre. Mai avem câteva, dar le citim puțin mai târziu ca să mai ascultăm un pic de muzică bună la Digi FM. Bruno Mars, Just the Way You Are. Vine și Hugel, I Adore You și Kygo. Chiar acum, Parson James Stole the Show, ca să știi.
1: Digi FM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.

0: Lipton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank.

0: fie contrazis.
1: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
2: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
3: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
0: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: Extratereștrii sunt printre noi. Păi din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
3: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici, toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi! O campanie MSD.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Le pot fi ciudate, într-adevăr, când apare noaptea, doar că trebuie să ne concentrăm pe ce este mai important noaptea, și anume pe dormit, chiar dacă amintirile și gândurile, într-adevăr, își cam fac de cap atunci când te pui în pat, și pot să confirm că și cu mine se întâmplă la fel. Eu am mai avut o problemă seriile recente, și anume perna. M-am enervat pe perna mea, pentru că știți că la un moment dat, după ce trec niște luni sau mai degrabă niște ani de la momentul achiziției pernei, se adună puful ăla, penele sau din ce, Doamne iartă-mă, or fi făcute pernele astea, se adună acolo și efectiv simți că dormi cu capul direct pe saltea. Și atunci m-am dus aseară la magazinul ăla unde se vând și hot dogi și mi-am luat cea mai pufoasă pernă și am zis, diseară nu mă va mai fura noaptea, în sensul în care să mă gândesc la tot felul de chestii, în sfârșit o să pot să mă bucur de pernă. Și când am deschis-o pe etichetă, scria mare, a nu se folosi în primele 48 de ore, pentru că, vezi, Doamne, trebuie să o lași să se umfle natural. Și așa că am stat și m-am uitat la pernă și m-am culcat tot pe aia veche, dar în seara asta s-ar putea să fac o aroganță și să nu mai am răbdare. Important e să ne odihnim și mai ales diseară, pentru că începe o nouă săptămână ușor, ușor, și trebuie să fim fresh. Dr. Dreco, să nu upi imediat la DGFM. Next episode am și Medusa, Piece of Your Heart și The Chainsmokers, chiar acum, Closer, ca să știi.

Hold up. Pe ritmuri de băieți răi îmi iau eu la revedere de la tine, dar să știi că eu sunt băiatul bun în toată ecuația asta. Și tu ești cel mai bun ascultător pe care l-am avut eu. Mersi că ai fost cu mine și astăzi, Gabriel Cândea sunt eu. Cam asta a fost de la mine pe weekendul ăsta. Ce-ți urez eu pentru săptămâna viitoare e să fii bine, să-ți meargă totul ca uns și să te răcorești și la propriu și la figurat, pentru că vine o perioadă destul de călduroasă. 16:49, repet, Gabriel Cândea sunt eu, mersi că ai fost cu mine și astăzi și recomandarea ca de obicei, rămâi pe DGFM ca să știi.

0: Music Radio. DGFM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
4: Avinto.
3: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
4: Avinto.
3: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
5: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
3: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cerere și ți se va da
9: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
12: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Este ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM. Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în urmă cu o oră în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. El a fost reconfirmat la șefia partidului după un vot covârșitor exprimat de delegații liberali, peste 1700 de voturi pentru, dintr-un total de 1842. Evenimentul a consfințit schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere în urma unui proces intern de vot. Ilie Bolojan a fost singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Veștea și-a retras candidatura.
2: Total voturi exprimate 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan 1769. Total voturi anulate 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegațiilor Partidului Național Liberal.
3: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Duminică plăcută, toate cele bune. Vă mulțumesc.
1: Iar PSD a așteptat finalul Congresului PNL pentru a decide dacă susține sau nu guvernul Veștea în Parlament. Surse Digi24 spun că partidul lui Grindeanu o va face. Liderii PSD și-au început consultările la Vila Lac. Potrivit Digi24, AUR poartă discuții cu premierul desemnat. Amalia Dobre a aflat informații despre condițiile pe care partidul AUR le pune pentru a susține guvernul Veștea în Parlament.
4: Sunt discuții, Adrian Veștea, premierul desemnat, poartă discuții cu cei din AUR pentru a obține câteva voturi. Totuși am văzut că, în mod oficial, liderii au spus că nu vor vota acest guvern, așadar sunt ultimele jocuri de culise pentru că ar urma ca premierul să facă mutarea decisivă chiar în seara aceasta, să depună acel program de guvernare și lista cu miniștri. Așadar, în plus, spuneai și tu mai devreme de anumite pretenții pe care le impun cei de la AUR. Vorbim de indexarea pensiilor, de exemplu, sau chiar de scăderea TVA-ului la 10%. Rămâne de văzut dacă vor obține ceea ce își doresc. De asemenea, Adrian Veștea, știm că spunea că dă înainte, așadar caută voturi, caută susținere. Știm totuși că socialdemocrații au pus și ei umărul la acest procedeu, pentru că l-am văzut chiar săptămâna aceasta pe Adrian Neacșu, pe Marian Neacșu, alături de Adrian Veștea, în Parlament, la discuțiile cu partidele mai mici. Clar că socialdemocrații s-au implicat în acest program de guvernare. Potrivit surselor noastre, au avut un cuvânt de spus în ceea ce privește programul de guvernare, au strâns voturi, au încercat să strângă voturi, cel puțin, așa cum vă spuneam, și de asemenea au avut un cuvânt de spus și în ceea ce privește lista miniștrilor.
1: Iar liberalii s-au reunit după congres la sediul PNL din Alea Modrogan, unde vor lua primele decizii noua structură de conducere. Se va discuta despre o variantă de guvern minoritar liberal alături de USR și UDMR, dar și despre subiectul puciștilor și al excluderilor din partid. Valentin Stan.
5: Vor trebui liderii liberali să își aleagă cei 8 vicepreședinți regionali, în așa fel încât Partidul Național Liberal să aibă o structură de conducere completă. A fost ales Ilie Bolojan, a fost ales prim vicepreședintele Dan Motreanu și noul secretar general Robert Sighiartău, alături de ceilalți 8 vicepreședinți. După ce vor trece și de această etapă a vicepreședinților regionali, liberalii vor trebui să-și stabilească o strategie politică pentru următoarele săptămâni și eventual o strategie de guvernare. Însă depinde foarte mult această strategie de înțelegerile dintre tabăra Veștea și PSD. Vor aștepta inclusiv finalul ședinței de la Vila Lac liberalii. În același timp vor fi discuții și pe marginea celor două hotărâri extrem de interesante luate astăzi în timpul Congresului. În primul rând, PNL a dat un ultimatum celor 5 membri. Este vorba despre Adrian Veștea, Hubert Tuma, despre Alina Gorghiu, despre Lucian Bodeș, despre Rareș Bogdan. Aceștia au termen până mâine la ora 12 să-și dea demisia din Partidul Național Liberal. A fost cerută această demisie deoarece acești membri ar fi negociat cu PSD. În ceea ce îl privește privește pe Lucian Bode, i s-a reproșat gestionarea dezastruoasă, spuneau membrii PNL, a bugetului partidului din ultimii ani. În cazul în care aceștia nu-și vor da demisia, atunci va fi nevoie ca PNL să înceapă o procedură de excludere și pentru această procedură este nevoie de o conducere completă.
1: Așadar, la Congresul Extraordinar al PNL, partidul a aprobat o nouă structură de conducere propusă de președintele Ilie Bolojan. Dan Motreanu ocupă funcția de prim vicepreședinte, iar Robert Sighiartău e secretar general. De asemenea, Biroul Permanent Național a devenit singurul for central de conducere în urma desființării structurilor paralele, cum a fost Biroul Executiv. S-a renunțat la 4 posturi de prim vicepreședinte, păstrându-se unul singur. Cei 8 vicepreședinți naționali care fac parte din echipa condusă de Ilie Bolojan sunt Mircea Brudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman, Gabriela Horga și nou veniți în partid Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. 17 și 6 minute, ați ascultat o ediție specială a știrilor Digi FM. Sunteți cu Alice Tudor.
0: Sunteți și suntem împreună și astăzi până la 21. Mulțumim pentru informații, George. Ne auzim peste o oră și ne întoarcem repede la muzică. Începem ora cu Jason Derulo, Tiptoe, Vanessa Carlton, Thousand Miles și Andia, Aș fi iubit-o. Weekend fine până la capăt.
6: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: FM, 18 și 20 de minute. Totul e bine când se termină cu weekend și pentru că e ultima zi și nu sunt decât două. Hai să profităm la maximum de fiecare secundă, de fiecare piesă, fără griji, fără probleme, cel puțin până mâine. Așa e frumos să ne tratăm în weekend, că dacă nu noi, atunci când? 0774-601-601, ținem legătura pe WhatsApp și astăzi. Angela din Carei se pregătește pentru o scurtă, sperăm să fie o scurtă ploiță de vară. Între timp în București sunt 32 de grade la umbră. Nu vreau să zic că este foarte cald, vreau să zic doar că mă bucur că este o zi de vară peste tot în țară.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Mergem mai departe cu Robin Schulz și Alida, In Your Eyes.

0: România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Tu ce faci vara asta?
1: Alina, merg la festival. Vii și tu?
0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
5: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
6: Ca să știi...

0: Dua Lipa, Houdini. Houdini a fost un iluzionist celebru la începutul secolului 20, care a devenit faimos pentru numere spectaculoase în care evada din cătușe, lanțuri, lăzi încuiate sau chiar rezervoare cu apă. Ceva, o nebunie curată. Ce a făcut Dua Lipa în piesa asta? Nu este o comparație, nu este despre bărbații care dispar fără motiv din viața femeilor. Ba dimpotrivă, este o metaforă și zice așa: dacă nu mă cucerești sau nu mă tratezi cum trebuie, dispar. Iată, doamnelor și domnișoarelor, de ce este foarte important să știm să ne răsfățăm și singure. Până una alta.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Justin Timberlake, Sexy Back. Avem și Bibi Rexha cu Faithless, New Religion, Matty Coma, Kisses Back și multe, multe altele. Toate pentru tine în weekend la DGFM.

0: au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Digi FM e Music Radio.

bine de cireșii că au apărut vișinele. Doar că despre vișine nu cântă nimeni, frate. Ar fi mai acre. Da, și ce e prea dulce, mi se pare că strică. Cireșele, pe de altă parte, au o imagine mai glamour, așa, sunt dulci, lucioase, se mănâncă direct din pom, par întotdeauna curate și bune, apar des în cântece, reclame, metafore, romane.

5 minute până la știrile DGFM. Rămâi cu noi, să ai un weekend excelent în continuare. Avem Adele, Rolling in the Deep și Forever de la Armin Van Buuren. Weekend fine!

0: DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
5: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Este ora 18, ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Este informația momentului. PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea socialdemocraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național convocată de Sorin Grindeanu. Andreea Dumitrescu a aflat care sunt miniștrii guvernului Veștea.
2: Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el, la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru socialdemocrați. Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului. Nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului, la dezvoltare. Apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social Democrat din Buzău. Este un om apropiat de Marcel Ciolacu, Ministerul Dezvoltării. Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii. Acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, de fostul președinte Ion Iliescu, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut în guvernele socialdemocrate l-a mai deținut. Avem informații și despre miniștrii pe care îi va avea aripa liberală, să spunem așa, din guvern, aripa Veștea. Vicepremier ar urma să fie Alina Gorghiu, la finanțe, așa cum ne anunța Adrian Veștea, va fi mai departe Alexandru Nazare, la apărare Sorin Câmpeanu, la educație, iarăși un nume care a mai ocupat acest portofoliu, dar un mandat controversat, aș putea spune, la educație, Monica Anisie va deține acest portofoliu. La Ministerul pentru Fonduri Europene, Florin Zaharia, secretar de stat de la Ministerul Finanțelor, a anunțat încă de astăzi pe pagina de Facebook a lui Adrian Veștea, în urma unei întâlniri pe care a avut-o cu acesta. Și, de asemenea, un nume foarte interesant, mai puțin cunoscut pentru publicul larg, Cristian Pistol, de la CNAIR, un nume apropiat de Hubert Tuma, va prelua portofoliul transporturilor. La externe, Luca Niculescu, diplomat de carieră, fost ambasador al României în Franța. La economie, Florin Duma.
1: Iar Ilie Bolojan, reconfirmat azi președinte al PNL la Congres, afirmă că liberalii nu vor vota guvernul Veștea și le cere membrilor de partid să iasă din sală în timpul votului din Parlament.
3: Considerăm că în urma deciziei Congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului.
1: Pe de altă parte, AUR oficial cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea investiturii guvernului Veștea în Parlament. Însă, prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a scris pe Facebook că războiul dintre userizarea PNL și nicușorizarea PSD nu e al partidului AUR, care alege anticipatele. AUR cere prin vocea liderilor alegeri anticipate încă dinainte de declanșarea actualei crize politice generate de moțiunea de cenzură AUR-PSD. De asemenea, oficial, partidul a anunțat că nu susține investirea guvernului Veștea. 18:05, ați ascultat o ediție specială a știrilor Digi FM. Vă las cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Continuă digifemizarea weekendului și ne întoarcem la muzică cu DJ Snake, Let Me Love You, DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise și Surf Mesa cu Emily, I Love You Baby. Weekend fine!
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să

Rudolf Neasa și Emily, I Love You Baby. 18:15, 21 iunie. Astăzi este cea mai lungă zi din an. Ai grijă cu cine ți-o petreci, pentru că astăzi este prima zi de vară, astronomic vorbind. Altfel, pentru mine, o zi de vară este în fiecare zi, atâta timp cât sunt bine cu mine, ceea ce-ți doresc.

0: DGFM.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
5: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
7: De la 1 la DGFM, ca să știi. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
5: Ca să știi.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Sau David Guetta, au făcut senzație la Paris. Sincer, nu mă așteptam ca piesa asta să rupă, dar am urmărit momentul ăsta cu sufletul la gură și a fost dovada vie că doar doi oameni pot să umple o scenă întreagă. Foarte frumos show-ul de pe Stade de France. Alor, mes amis, bonsoir și soile bienvenue. Și mai mult, piesa asta este pe locul 3 săptămâna aceasta în top 20 DGFM în urcare și mie personal îmi miroase number 1. Topul poate fi ascultat în reluare în această seară după ce se încheie emisiunea mea de la ora 21. Ne mutăm în Columbia, ca să-l așa Kira și Escucha la bicicleta cu Carlos Vives.
1: S-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook DGFM. Ca să știi!

0: Asta e piesa Boomerang, New Radicals, You Get What You Give. 18:48 de minute. Nu știu cum s-a întâmplat ca tocmai astăzi, de ziua soarelui, când, apropo, pentru noroc e bine să porți galben, oranj și ceva de aur la gât sau în urechi, e și ziua mondială a muzicii, fără de care viața s-ar fi fost atât de săracă, n-ar fi existat radio, artiști, casete, albume, concerte, aplauze, bisuri, drumuri lungi și frumoase către mare. Doamne ferește, cum ar fi fără? Deci, unde muzică nu e, nimic nu e. Și cu ocazia asta o să te rog să dai volumul mai tare pentru piesa următoare.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Și Irina Rimes, Există.
2: Există chestii mișto.
0: Exact.
2: Pe lumea asta.
0: Asta zic. Și dacă nu s-ar cânta?
2: Să stai.

0: Music Radio DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Stai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Ora 19, ascultați o ediție specială a știrilor Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, Ilie Bolojan, proaspăt reconfirmat la Congresul PNL în funcție de președinte al liberalilor, a anunțat soluția pentru deblocarea crizei politice. Liberalii propun un acord politic încheiat pe 6 luni între toate partidele, care să fie semnat inclusiv de PSD. Soluția ar viza un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR, care nu au fost aprobate până în prezent. Asta în condițiile în care, potrivit lui Bolojan, orice guvern ar veni la putere, el va fi unul minoritar, fie că va fi construit în jurul PNL, fie pe baza miniștrilor PSD.
2: Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor.
1: Bolojan spune că, potrivit protocolului, ar urma să avem fie un guvern minoritar PSD, fie unul format din PNL, USR și UDMR. Timp de 6 luni, oricine va fi la guvernare va trebui să respecte măsurile de austeritate și angajamentele privind fondurile europene, iar în acest timp nu vor fi depuse moțiuni de cenzură.
2: Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care de principiu cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru, pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-deapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
1: Tot în această după-amiază, PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea social-democraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național convocată de Sorin Grindeanu. Andreea Dumitrescu a aflat care sunt miniștrii guvernului Veștea.
3: Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru social-democrați. Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului. Nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului, la dezvoltare. Apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social Democrat din Buzău. Este un om apropiat de Marcel Ciolacu, Ministerul Dezvoltării. Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii. Acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, fostul președinte Ion Iliescu, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut în guvernele social-democrate l-a mai deținut. Avem informații și despre miniștrii pe care îi va avea aripa liberală, să spunem așa, din guvern, aripa Veștea. Vicepremier ar urma să fie Alina Gorghiu, la finanțe, așa cum ne anunța Adrian Veștea, va va fi mai departe Alexandru Nazare, la apărare Sorin Câmpeanu, la educație, iarăși un nume care a mai ocupat acest portofoliu, dar un mandat controversat, aș putea spune, la educație, Monica Anisie va deține acest portofoliu. La Ministerul pentru Fonduri Europene, Florin Zaharia, secretar de stat de la Ministerul Finanțelor, a anunțat încă de astăzi pe pagina de Facebook a lui Adrian Veștea, în urma unei întâlniri pe care a avut-o cu acesta. Și, de asemenea, un nume foarte interesant, mai puțin cunoscut pentru publicul larg, Cristian Pistol, de la CNAIR, un nume apropiat de Hubert Tuma, va prelua portofoliul transporturilor. La externe, Luca Niculescu, diplomat de carieră, fost ambasador al României în Franța. La economie, Florin Duma.
1: Iar Ilie Bolojan afirmă că PNL nu va vota guvernul Veștea și le cere liberalilor să iasă din sală în timpul votului din Parlament.
2: Considerăm că în urma deciziei Congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului.
1: Oficial AUR cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea investiturii guvernului Veștea în Parlament, însă prim vicepreședintele Dan Dungaciu a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a scris pe Facebook că războiul dintre userizarea PNL și nicușorizarea PSD nu este al partidului AUR, care alege anticipatele. AUR cere prin vocea liderilor alegeri anticipate încă dinainte de declanșarea actualei crize politice generată de moțiunea de cenzură AUR-PSD. De asemenea, oficial, partidul a anunțat că nu susține investirea guvernului Veștea. Cum vă spuneam însă, sursele Digi24 indică că există lideri AUR care poartă discuții cu premierul desemnat, căruia i-au promis susținerea guvernului în Parlament, însă cu câteva condiții. Care sunt acestea, aflăm de la Amalia Dobre.
4: Premierul desemnat poartă discuții cu cei din AUR pentru a obține câteva voturi. Totuși am văzut că în mod oficial liderii au spus că nu vor vota acest guvern, așadar sunt ultimele jocuri de culise. Anumite pretenții pe care le impun cei de la AUR, vorbim de indexarea pensiilor, de exemplu, sau chiar de scăderea TVA-ului la 10%. Rămâne de văzut dacă vor obține ceea ce își doresc. De asemenea, Adrian Veștea, știm că spunea că dă înainte, așadar caută voturi, caută susținere. Știm totuși că socialdemocrații au pus și ei umărul la acest procedeu, pentru că l-am văzut chiar săptămâna aceasta pe Marian Neacșu alături de Adrian Veștea în Parlament la discuțiile cu partidele mai mici. E clar că socialdemocrații s-au implicat în acest program de guvernare. Potrivit surselor noastre, au avut un cuvânt de spus în ceea ce privește programul de guvernare. Au încercat să strângă voturi, cel puțin așa cum vă spuneam, și de asemenea au avut un cuvânt de spus și în ceea ce privește lista miniștrilor.
1: Ora 19:08, ați ascultat o ediție specială a știrilor DGFM. Sunteți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Suntem împreună exact până la 21 și astăzi ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, o zi de vară. Și ne întoarcem repede la muzică. Începem cu Justin Bieber, ora asta. What do you mean? Here comes the hot stepper. Raluca, Queen in Puerto Rico. Atât deocamdată. Weekend fine până la capăt.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

deschis Transfăgărașanul, bine, asta nu mai e o știre, dar ci că este foarte aglomerat, lume multă, oameni mulți și urși mulți care stau pe balustradă și se uită la oameni. Foarte multe ursoaici cu pui.

0: BTS, Shirin acum, Shiver și French Montana, Unforgettable, mai târziu după BTS Spin.
1: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
2: DGFM.

0: repede, dar Billie Eilish, Birds of Feather. Dar, cum ziceam, mai avem și alte chestii de făcut.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, top 5 lucruri faine weekendul ăsta despre Nicole Kidman, pentru că era fost ziua ei și am plinit 59 de ani. Așadar, să începem. Nu s-a născut în Australia, deși este considerată una dintre cele mai celebre australiene din lume. Nicole s-a născut în Honolulu, Hawaii. Părinții ei australieni se aflau temporar în Statele Unite pentru studii și cercetare, iar câteva luni mai târziu, familia s-a întors în Australia. Nicole

0: hawaian, cu o semnificație specială. O mai cheamă și Hokulani, în traducere stea cerească. Având în vedere cariera ei, mulți au spus că numele a fost predestinat. Da, era și greu. În copilărie era atât de timidă încât era greu să vorbească în fața altor persoane pentru că se bâlbuia. A făcut teatru și asta a fost unul dintre lucrurile care au ajutat-o să capete încredere. Mulți o asociază cu părul blond, însă culoarea ei naturală este un roșcat intens și creț. Și un lucru poate mai puțin cunoscut, a fost cât pe ce să renunțe la actorie după ce și-a întemeiat familia cu Keith Urban. Nicola mărturisit că s-a gândit serios să lase Hollywoodul în urmă și să ducă o viață liniștită undeva la țară. Pasiunea pentru actorie a învins însă, iar în anii următori a continuat să joace în filme și seriale de succes. Foarte bună decizia asta, având în vedere că de Keith Urban s-a despărțit după 20 de ani și chiar n-ar fi meritat să fi rămas undeva în umbră, în umbra locului bătrân. Acestea au fost top 5 lucruri faine despre Nicole Kidman, sărbătorită zilei de ieri. Și apropo, la mulți ani, dacă este ziua ta astăzi, să ai o zi perfectă și tot ce dorești.
1: Ai ascultat top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, și ne întoarcem la muzică cu Madcon și Amira, Freaky Like Me și Alexia Dolini.

0: Makes Me Feel Alive.
1: Makes Me Feel Alive.
0: One Republic, Counting Stars. Astăzi nu este despre stele, astăzi este despre soare, pentru că este ziua lui. 21 iunie, cea mai lungă zi din

lumea asta. Și emisiunea mea se termină la 21 fix. Iar până la fix, până la știrile Digi FM, mai vin două piese. Imediat, prima de la Ellie Brook și Boogie with the Hoodie, Lips Don't Lie. Și a doua este de la The Script și Will.i.am, Hall of Fame. Alice Tudor sunt eu, îți mulțumesc că ne asculti. Sper că ești bine acolo unde ești și să ai weekend fine. Până la capăt!

0: Music Radio DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
3: Avinto.
2: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
3: Avinto.
2: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
2: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. E oficial, Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, anunță partidul într-un comunicat. El se va prezenta la Congresul PNL de duminică cu o echipă de conducere formată dintr-un prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți, relatează Andreea Dumitrescu.
1: Ilie Bolojan candidează cu o moțiune denumită Modernizare și rădăcini. Acesta este titlul proiectului cu care candidează în PNL Ilie Bolojan, o echipă pe care o propune cu Dan Motreanu, mâna lui dreaptă în partid și un liberal cu ștate vechi, propus pentru funcția de prim vicepreședinte, după ce Ciprian Ciucu și-a anunțat retragerea din această competiție și din conducerea partidului, pentru a nu afecta cu problemele sale de la DNA imaginea partidului. De asemenea, secretarul general al partidului devine Robert Sighiartău. Îl înlocuiește astfel pe Dan Motreanu. Robert Sighiartău este un lider liberal din Bistrița care a mai ocupat această funcție. Vicepreședinți sunt propuși Mircea Abrudean, președintele Senatului, Ioan Popa, Zicfrid Mureșan, europarlamentarul Ioana Gheorghiu și Dragoș Pătlaru, oficial fac parte din această echipă, Alexandru Muraru, liderul de la Iași, Florin Roman și Gabriela Horga completează lista celor 8 vicepreședinți care vor conduce Partidul Național Liberal alături de Ilie Bolojan.
0: Vă reamintim, Ciprian Ciucu a refuzat propunerea liberalilor de a candida pentru poziția de prim vicepreședinte al PNL la Congresul de duminică. Într-o postare pe Facebook, primarul Capitalei spune că nu acceptă nominalizarea pentru că nu vrea să pună partidul în situația de a avea un prim vicepreședinte urmărit penal. El face referire la dosarul DNA în care e cercetat pentru luare de mită. Raportul privind explozia dronei maritime din portul Constanța ar putea fi gata peste cel mult 2 săptămâni, spune președintele Nicu Șordan. Aflat în Turcia, la o întâlnire cu Recep Tayyip Erdoğan, șeful statului a afirmat că a avut deja discuții cu Ucraina legat de incidentul grav de pe 5 iunie. El a precizat că au fost luate măsuri militare stricte privind patrularea în zona litoralului în sezonul estival. Vă reamintim, pe 5 iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din incinta portului Constanța, la mică distanță de un depozit de petrol. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele au fost minime. Ucraina și-a asumat faptul că drona îi aparține și a informat autoritățile române că a scăpat-o de sub control.
2: Am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare, și instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două.
0: Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Giorgiei Meloni, șefa guvernului italian. Într-un mesaj pe Truth Social, președintele american spune că nu vrea să mai fie prieten cu Meloni pentru că aceasta ar sta prost în sondaje. Potrivit lui Trump, ea ar urmări să se împrietenească cu el acum după ce Statele Unite au învins Iranul tocmai pentru a-și crește cifrele. Nu mulțumesc, a scris Trump pe rețeaua sa, ocazie cu care a criticat din nou Italia pentru că nu le-a permis bombardierelor americane să-i folosească bazele în atacurile împotriva Iranului. Disputa dintre Trump și Meloni a pornit tot de la șeful Casei Albe. Acesta a susținut că Meloni l-a implorat să facă o fotografie cu el la summitul G7. Șefa guvernului de la Roma a reacționat dur pe rețelele de socializare, numind declarațiile lui Trump invenții pure. La rândul său, șeful diplomației italiene a catalogat afirmațiile liderului american drept grave și ofensatoare. Mai mult, Antonio Tajani și-a anulat vizita oficială în Statele Unite programată pentru acest weekend. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Mulțumim pentru informații, George. 24 minute, ultima oră pe care o petrecem împreună. Ne întoarcem la muzică și începem cu Mark Ronson, Uptown Funk, Somewhere in Between și Rag & Bone Man, Skin, Weekend Fine, până la capăt.
4: Alice Tudor la DGFM.

săptămână. Da, eu zic așa, dacă... Singura veste bună pentru ziua de luni, că poți să câștigi ceva, chiar merită să te dai jos din pat, merită să deschizi radio și să asculti matinalul cu Ana și Vlad. Cere și se va da, pentru că poți să câștigi o vacanță la mare, un sejur all inclusive.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari.
2: Ca să știi.

0: săptămâna care vine, marți, miercuri, joi, de la 19 la 22. Alice Tudor sunt eu, mulțumesc și pentru atenție și pentru mesaje. Urmează Top 20 DGFM în reluare cu Cetin, topul celor mai ascultate hituri ale săptămânii. Weekend fine până la capăt și o săptămână frumoasă, așa cum vrei tu.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. El a fost reconfirmat la șefia partidului după un vot covârșitor exprimat de delegații liberali, peste 1700 de voturi pentru, dintr-un total de 1842. Evenimentul a consfințit schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere în urma unui proces intern de vot. Ilie Bolojan a fost singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Veș și-a retras candidatura.
1: Total voturi exprimate, 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan, 1769. Total voturi anulate, 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegațiilor Partidului Național Liberal.
2: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări, vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Duminică plăcută, toate cele bune! Vă mulțumesc!
0: La Congresul Extraordinar al PNL, partidul a aprobat noua structură de conducere propusă de președintele Ilie Bolojan. Dan Motreanu ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău e secretar general. De asemenea, Biroul Permanent Național a devenit singurul for central de conducere în urma desființării structurilor paralele, cum a fost Biroul Executiv. S-a renunțat la 4 posturi de prim-vicepreședinte, păstrându-se unul singur. Cei 8 vicepreședinți naționali care fac parte din echipa condusă de Ilie Bolojan sunt Mircea Brudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman, Gabriela Horga și nou veniți în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Între timp, PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea socialdemocraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național convocată de Sorin Grindeanu. Andreea Dumitrescu despre ministrii PSD din guvernul Veștea.
3: Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru socialdemocrați. Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului. Nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului, la dezvoltare. Apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social Democrat din Buzău. Este un om apropiat de Marcel Ciolacu, Ministerul Dezvoltării. Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii, acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, pe fostul președinte Ion Iliescu, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut în guvernele socialdemocrate l-a mai deținut.
0: Oficial, AUR cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Veștea în Parlament. Însă prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a spus la Digi24 că aceasta este singura soluție.
4: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia, evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR-ul, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

știu că sunt la concurență cu cea mai importantă competiție sportivă a anului, mă refer firește la Mondialul de Fotbal, dar mai știu și că ești interesat să afli cine e calificat să ajungă pe locurile fruntașe în top 20 Digi FM. Ce timp sunt, nu doar comentez încleștarea, o și arbitrez, pentru că îmi place să fac mai multe lucruri în același timp. Uneori îmi și iese treaba asta. Pentru că Bruno Mars a ieșit din clasament cu I Just Might și pentru că Sigala coboară pe locul 20 cu Hello, dar și pentru că am deschis cu Mr. Noviele ăla lui Teddy Swims, piesa de pe locul 19, acum am ceva nou. Pentru că există, evident, piesă nouă. Există, se numește ea. Irina Rimes este cea care o aduce. Locul

cunoscută piesă de teatru a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, în care personajul principal este voievodul Ștefan cel Mare. Ei, Ștefan cel Mare a avut un urmaș la tronul Moldovei, Petru Rareș. Poftim legătură. Am promis în urmă cu 2 săptămâni că vorbesc despre asta, uite că a venit momentul să vorbesc despre asta. Locul 15 pentru Rareș în top 20 Digi FM, locul 14 pentru Nicole Cherie, care pică în clasament cu Pic de dragoste, și locul 13 pentru Constanțenii mei, 3 Sud-Est. Un salut cât o viață se cheamă cea mai nouă piesa lor pentru care au colaborat cu Andra.

Face ce face de ursul și ține bine avalanșa chiar dacă pierde teren. A urcat timp de 2 săptămâni, nu foarte mult, dar a urcat, iar acum coboară, tot așa, nu foarte mult, locul 11. Imediat facem pasul în jumătatea superioară a top 20 DGFM. Vreau doar să spun că pe locul 20 coboară Sigala cu Hello, Teddy Swims urcă pe 19 cu Mr. Know It All, iar noua intrare a săptămânii se produce pe locul 18. Irina Rimes este aici cu Există. Fire Fire de la Shimza coboară pe 17. Morenito, cea mai nouă piesă a Inei, urcă pe 16, iar Apusul de Soare al lui Rareș se găsește azi pe 15. Nicole Sherry pică, nu știu dacă de dragoste, dar pică pe 14. 3 Sud-Est și Andra sunt pe 13 cu Un Sărut Cât o Viață, iar Emma rămâne pe 12 cu Noaptea. The Ursul coboară pe 11 cu Avalanșa, iar pe 10 urcă Dave cu Thames și Rain Dance.

The Second Voice vine din Zambia și la fel ca noi nu are emoții la ediția din acest an a Cupei Mondiale la fotbal. Pe principiul nu te elimină nimeni dacă nu te califici, Zambia și România sunt naționale surori. La fotbal zic, doar că Zambia are un titlu continental, Cupa Națiunilor Africii, pe când România... Și zic să mă opresc aici. Bibi Rexha se oprește și ea din urcare, ba mai mult New Religion, piesă care săptămâna trecută era la doar un pas de vârf, ajunge astăzi pe 5, drept pentru care mergem direct la locul 4, pe care se află Regina Raluca, chiar ea, Queen of Puerto Rico.

două linii, a fost pe 3 săptămâna trecută, azi pare că vrea să ajungă totuși pe 1. Alexia vrea să profite de pașii făcuți în spate de Bibi Rexha. Cine ce pași a făcut în primele 10 din top 20 de GFM, zic chiar acum, înainte de cea mai cea piesa săptămânii. Dave și Tems urcă pe 10 cu Rain Dance, DJ Snake ar fi trebuit să urce cu Paradise, dar coboară până pe 9, așa cum Kato coboară cu Turn the Lights Off, locul 8. Aș fi iubit-o, piesa Andrei urcă pe 7, Let Me Be de la The Second Voice ajunge pe 6, iar Bibi Rexha pierde teren cu New Religion, ajunge pe 5. Raluca este Queen of Puerto Rico pe 4, Jennifer Lopez urcă pe 3 cu Save Me Tonight, iar Alexia are noi speranțe de locul 1, având în vedere că două linii ajunge pe 2. Doar că lui Iujel îi place în vârful top 20 DGFM. Jamaican este cea mai difuzată piesă la DGFM, cel puțin până săptămâna viitoare, când eu, Cetin, voi veni cu o nouă ediție. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ultimatum pentru o parte a celor considerați puciști din PNL au timp până luni la ora 12 să plece din partid. În caz contrar vor fi excluși, anunță noul secretar general al PNL, deputatul Robert Sighiartău. Inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea e vizat de acest ultimatum, dar și Lucian Bode, fostul secretar general al partidului, acuzat că a lăsat PNL cu datorii uriașe.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună declanșarea procedurilor de excludere.
0: Tot la Congres, liberalii au decis să rupă orice legătură cu PSD. Dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, atunci liberalii vor intra în opoziție. De asemenea, liberalii care vor vota un guvern susținut de PSD riscă să fie excluși, a anunțat Robert Sighiartău.
1: Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile. Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social-Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal îl va plasa pe acesta în afara linii politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui.
0: Ilie Bolojan, proaspăt reconfirmat la Congresul PNL în funcția de președinte al liberalilor, a anunțat soluția pentru deblocarea crizei politice. Liberalii propun un acord politic încheiat pe 6 luni între toate partidele, care să fie semnat inclusiv de PSD. Soluția ar viza un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiecte de reformă din PNRR, care nu au fost aprobate până în prezent. Asta în condițiile în care, potrivit lui Bolojan, orice guvern ar veni la putere, el va fi unul minoritar, fie că va fi construit în jurul PNL, fie pe baza miniștrilor PSD.
2: Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern, ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor.
0: Bolojan spune că, potrivit protocolului, ar urma să avem fie un guvern minoritar PSD, fie unul format din PNL, USR și UDMR. Timp de 6 luni, oricine va fi la guvernare va trebui să respecte măsurile de austeritate și angajamentele privind fondurile europene, iar în acest timp nu vor fi depuse moțiuni de cenzură.
2: Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care de principiu cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru, pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
4: Ca să știi...

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. El a fost reconfirmat la șefia partidului după un vot covârșitor exprimat de delegații liberali, peste 1700 de voturi pentru, dintr-un total de 1842. Evenimentul a consfințit schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere în urma unui proces intern de vot. Ilie Bolojan a fost singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Vești și-a retras candidatura.
1: Total voturi exprimate, 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan, 1769. Total voturi anulate, 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegațiilor Partidului Național Liberal.
2: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Duminică plăcută, toate cele bune! Vă mulțumesc!
0: La Congresul Extraordinar al PNL, partidul a aprobat noua structură de conducere propusă de președintele Ilie Bolojan. Dan Motreanu ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău e secretar general. De asemenea, Biroul Permanent Național a devenit singurul for central de conducere în urma desființării structurilor paralele, cum a fost Biroul Executiv. S-a renunțat la 4 posturi de prim-vicepreședinte, păstrându-se unul singur. Cei 8 vicepreședinți naționali care fac parte din echipa condusă de Ilie Bolojan sunt Mircea Brudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman, Gabriela Horga și nou veniți în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Între timp, PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea social-democraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național convocată de Sorin Grindeanu. Andreea Dumitrescu despre miniștrii PSD din guvernul Veștea.
3: Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, îi va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru social-democrați. Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului. Nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului, la dezvoltare. Apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social Democrat din Buzău. Este un om apropiat de Marcel Ciolacu, Ministerul Dezvoltării. Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii. Acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, pe fostul președinte Ion Iliescu, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut, în guvernele social-democrate, l-a mai deținut.
0: Oficial, AUR cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Veștea în Parlament. Însă prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a spus la Digi24 că aceasta este singura soluție.
4: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia este evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
5: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: on air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
1: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ultimatum pentru o parte a celor considerați puciști din PNL au timp până luni la ora 12 să plece din partid. În caz contrar vor fi excluși, anunță noul secretar general al PNL, deputatul Robert Sighiartău. Inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea e vizat de acest ultimatum, dar și Lucian Bode, fostul secretar general al partidului, acuzat că a lăsat PNL cu datorii uriașe.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună declanșarea procedurilor de excludere.
0: Tot la Congres, liberalii au decis să rupă orice legătură cu PSD. Dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, atunci liberalii vor intra în opoziție. De asemenea, liberalii care vor vota un guvern susținut de PSD riscă să fie excluși, a anunțat Robert Sighiartău.
1: Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile. Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal îl va plasa pe acesta în afara linii politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui.
0: Ilie Bolojan, proaspăt reconfirmat la Congresul PNL în funcția de președinte al liberalilor, a anunțat soluția pentru deblocarea crizei politice. Liberalii propun un acord politic încheiat pe 6 luni între toate partidele, care să fie semnat inclusiv de PSD. Soluția ar viza un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiecte de reformă din PNRR, care nu au fost aprobate până în prezent. Asta în condițiile în care, potrivit lui Bolojan, orice guvern ar veni la putere, el va fi unul minoritar, fie că va fi construit în jurul PNL, fie pe baza miniștrilor PSD.
2: Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern, ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor.
0: Bolojan spune că, potrivit protocolului, ar urma să avem fie un guvern minoritar PSD, fie unul format din PNL, USR și UDMR. Timp de 6 luni, oricine va fi la guvernare va trebui să respecte măsurile de austeritate și angajamentele privind fondurile europene, iar în acest timp nu vor fi depuse moțiuni de cenzură.
2: Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care de principiu cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru, pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-deapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine
4: pe repeat.
3: Ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. El a fost reconfirmat la șefia partidului după un vot covârșitor exprimat de delegații liberali, peste 1700 de voturi pentru, dintr-un total de 1842. Evenimentul a consfințit schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere în urma unui proces intern de vot. Ilie Bolojan a fost singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Vește și-a retras candidatura.
1: Total voturi exprimate, 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan, 1769. Total voturi anulate, 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegațiilor Partidului Național Liberal.
2: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Duminică plăcută, toate cele bune! Vă mulțumesc!
0: La Congresul Extraordinar al PNL, partidul a aprobat noua structură de conducere propusă de președintele Ilie Bolojan. Dan Motreanu ocupă funcția de prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartou e secretar general. De asemenea, Biroul Permanent Național a devenit singurul for central de conducere în urma desființării structurilor paralele, cum a fost Biroul Executiv. S-a renunțat la 4 posturi de prim-vicepreședinte, păstrându-se unul singur. Cei 8 vicepreședinți naționali care fac parte din echipa condusă de Ilie Bolojan sunt Mircea Brudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman, Gabriela Horga și nou veniți în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. Între timp, PSD a decis să susțină guvernul Veștea în Parlament. Mai mult, conducerea socialdemocraților a votat în unanimitate să intre la guvernare în executivul liberalului desemnat să facă guvernul de președintele Nicu Șordan. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Politic Național convocată de Sorin Grindeanu. Andreea Dumitrescu despre miniștrii PSD din guvernul Veștea.
3: Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru socialdemocrați. Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului. Nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului, la dezvoltare. Apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social Democrat din Buzău. Este un om apropiat de Marcel Ciolacu, Ministerul Dezvoltării. Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii. Acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, pe fostul președinte Ion Iliescu, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut, în guvernele socialdemocrate, l-a mai deținut.
0: Oficial, AUR cere în continuare alegeri anticipate, chiar dacă, potrivit surselor Digi24, partidul lui George Simion negociază cu Adrian Veștea. Potrivit surselor, AUR pune condiții pentru a vota în favoarea învestirii guvernului Veștea în Parlament. Însă prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a făcut din nou apel la organizarea de alegeri anticipate. El a spus la Digi24 că aceasta este singura soluție.
4: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia este evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
5: Vara ta are muzica ei. La Digi FM. Ca să

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ultimatum pentru o parte a celor considerați puciști din PNL. Au timp până luni la ora 12 să plece din partid. În caz contrar vor fi excluși, anunță noul secretar general al PNL, deputatul Robert Sighiartău. Inclusiv premierul desemnat Adrian Veștea e vizat de acest ultimatum, dar și Lucian Bode, fostul secretar general al partidului, acuzat că a lăsat PNL cu datorii uriașe.
1: Domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună declanșarea procedurilor de excludere.
0: Tot la Congres, liberalii au decis să rupă orice legătură cu PSD. Dacă socialdemocrații vor fi la guvernare, atunci liberalii vor intra în opoziție. De asemenea, liberalii care vor vota un guvern susținut de PSD riscă să fie excluși, a anunțat Robert Sighiartău.
1: Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile. Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Dacă Partidul Social Democrat va fi la putere, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Al doilea articol, ca lucrurile să fie clare, votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu Partidul Social-Democrat de către un membru al Partidului Național Liberal îl va plasa pe acesta în afara linii politice stabilite de Congresul de azi al Partidului Național Liberal, generând excluderea lui.
0: Ilie Bolojan, proaspăt reconfirmat la Congresul PNL în funcția de președinte al liberalilor, a anunțat soluția pentru deblocarea crizei politice. Liberalii propun un acord politic încheiat pe 6 luni între toate partidele, care să fie semnat inclusiv de PSD. Soluția ar viza un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiecte de reformă din PNRR, care nu au fost aprobate până în prezent. Asta în condițiile în care, potrivit lui Bolojan, orice guvern ar veni la putere, el va fi unul minoritar, fie că va fi construit în jurul PNL, fie pe baza miniștrilor PSD.
2: Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern, ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor.
0: Bolojan spune că, potrivit protocolului, ar urma să avem fie un guvern minoritar PSD, fie unul format din PNL, USR și UDMR. Timp de 6 luni, oricine va fi la guvernare va trebui să respecte măsurile de austeritate și angajamentele privind fondurile europene, iar în acest timp nu vor fi depuse moțiuni de cenzură.
2: Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care de principiu cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru, pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

Motiv.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. El a fost reconfirmat la șefia partidului după un vot covârșitor exprimat de delegații liberali, peste 1700 de voturi pentru, dintr-un total de 1842. Evenimentul a consfințit schimbarea conducerii partidului și validarea noii echipe de conducere în urma unui proces intern de vot. Ilie Bolojan a fost singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Veș și-a retras candidatura.
1: Total voturi exprimate, 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan, 1769. Total voturi anulate, 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegațiilor Partidului Național Liberal.
2: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Duminică plăcută, toate cele bune. Vă mulțumesc.
0: La congresul extraordinar